0: мавҷи баландпарвоз 102.2 FM садои Душанбе.
1: гузориши муфассал
0: бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо ибтикори кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи давлатии таҳсилоти ибтидоии мактаби интернати рақами 4 барои кӯдакони имконияташон маҳдуди шаҳри Душанбе чорабинии идона ва фарҳангӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов аз рафти чорабинии мазкур.
2: ҳадаф аз баргузории ҳамоиши арҷгузорӣ ба кӯдакон дастгирии маънавии онҳо ва фароҳам овардани фазои шодию фараҳ барои наврасон арзёбӣ гардид. дар чорабини муовини раиси шаҳри Душанбе Рустам Фақирзода, намояндагони сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, омӯзгорон ва тарбиятгирандагони муассиса иштирок намуданд.
3: рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон, ки ҳар сол 1 июн таҷлил мегардад, аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, хоса аз номи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ самимона табрику шодбош гуфта бароятон бахту саодат ва амалишавии орзуҳои лекатонро таманно дорам.
2: зимни суханрониҳо таъкид гардид, ки ғамхорӣ нисбат ба кӯдакону наврасон, махсусан кӯдакони имконияташон маҳдуд, яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. таъкид шуд, ки муҳайё намудани шароити муносиб барои таълиму тарбия ва рушди маънавии кӯдакон вазифаи муҳим ва инсондӯстонаи ҷомеа мебошад. тавре муовини раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Барно Соҳибзода зимни баромади худ гуфт:
4: ман аввалан табрикоти раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Саидзода Носир Озодро ба ҳамаи шумо мерасонам. шумо иродаи бузург, қавӣ, бо умед доред. бо муҳаббати зиёд назди шумо омадем. шумо кӯдакони дилатон пок, ҷаҳонбиниятон дигар ва аз ҳама муҳим орзуҳои бузург доред.
2: дар идомаи чорабинии барномаи фарҳангӣ дар фазои гарму самимӣ баргузор шуда ба кӯдакон тӯҳфаҳои идона тақдим гардид. дар фарҷоми чорабинӣ таъкид гардид, ки дастгирии кӯдакон ба хусус тарбиятгирандагони муассисаҳои иҷтимоӣ ҳамеша дар меҳвари таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, чунин иқдомҳои хайрхоҳона минбаъд низ идома хоҳад ёфт. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
5: дӯстроякони азиз,
1: обу ҳаво.
6: ба маълумоти агентии обуҳавошносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйёбанда пешгӯӣ шуда, боришоти борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 23-25 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди Худоидод Қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обуҳавошносии кишвар.
7: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйёрёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 15-17 дараҷа, гарм рӯзона 23-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйёрёбанда шабона асосан бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои тағйёрёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйёрёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйёрёбанда шабона асосан бебориш пешгӯиш то рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр/сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 12-17 метр/сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳия то 12-14 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 23-ум то 25-уми май соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришоти хусусияти селӣ дошта, дар баъзе минтақаҳои ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сар задани зурути сел пешгӯӣ мешавад. Ҳамзамон дар дарёҳои Исфара, Зарафшон, Оби Хингоб, Вахш, Панҷ, Ёхсу, Қизилсӯи ҷанубӣ ва дарёҳои аз нишобиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ҷорӣ шаванда баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. Ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
10: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
11: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
12: Садои Душанбе тақдим мекунад.
13: Соҳибназар.
12: Суҳбатҳои ихтисосӣ,
13: сафаргардонии рӯзгор.
12: Баҳрамандӣ аз таҷрибаи соҳибназарон
13: дар барномаи соҳибназар.
12: Хирадваро раҳнамо ва раҳбар аст.
13: Соҳибназар.

то онҳоро қадр накарданд, баръакс таъқиб карданд, эъдом карданд. Аммо замоне расид ки шахсе ки барои ватан, миллат, сарзамин хизмат кардааст, таърих вай фаромӯш намекунад ва мардуми Тоҷикистон дар симои роҳбари аввали Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин шахсиятҳоро имрӯз ба сифати қаҳрамон баровард ва мақбараашон, яъне ки ҳамон хокашон аз худи Москва ба Тоҷикистон овара дар инҷо ба хоки ватан спориданд. ин як умр дигар рӯҳу арвоҳи ҳаминҳо дар ватан оромиш меёбад. яъне дар ҳақиқат мо ҳамина гуфта метавонем ки шахсе ки агар ягон давра, ягон марҳила барои ин сарзамин, барои ин ватан, ин миллат хизмат кардагӣ бошад, ҳатман қадршиносӣ мешавад. бинед ки масалан дар баробари ҳамин Нисор Муҳаммад, ки яке аз муовинони вазири маориф, баъд вазири маорифи ҳам ҷумҳурии мухтори шӯрави социалист, ҳам ҷумҳурии шӯрави социалистии Тоҷикистон буд, имрӯз дар Тоҷикистон қадршиносӣ шуд ва дар душанбе мо кӯча дар бо номи Нисор Муҳаммад дорем. ҳамин хел хизмати бузурга дар вақташ Аббос Алиев кардаги аст. ҳамин хел хизмати бузурга масалан Абулқосим Лоҳутӣ кардааст, ки онам дар як давра ба сифати муовини вазири маориф ҳам кор кардааст. лекин ба сабаби он ки ишон масалан ба сифати шоир нависанда буданд, бештар ба иттифоқи нависандагони СССР мукотибаю ҳамкорӣ доштанд, ба сифати котиби иттифоқи нависандагони СССР фаъолият карданд ва ҳамин ду нафар, ҳам Нисор Муҳаммад ва ҳам Абулқосим Лоҳутӣ, ҳарчанд шаҳрванди Тоҷикистон набуданд, аммо хизматҳое ки инҳо барои миллати тоҷик карданд, ман боз мегӯям ки шояд баъзе фарзандои асили тоҷики тоҷикистонӣ ба он дараҷа хизмат накарданд. бинед ки Лоҳутӣ дар Москва ҳама вақт дар ёди Тоҷикистон буд, дилаш барои Тоҷикистон метапед ва вақте ки устод айниро 2-3 маротиба хостанд ки таъқиб кунанд, ба лагери гулаг фиристонанд, китобаш намунаи адабиёти тоҷика маҳкам кунанд, ҳамин Лоҳутӣ 2 маротиба ҷони устод Айния даромада Сталинкати фаҳмонда харидааст, ки устод Айния ҳеҷ вақт тарафдори ҳукумати Амирӣ набуд ва нест, ва ин як шахсе аст, ки дар ҳақиқат ба тамоми ҳастиаш барои ҳукумати Советӣ бо садоқат кор карасодааст. яъне мо фикр мекунам, ки дар оянда шояд замоне расидааст, ки мо дар баробари хизматҳои шоёни Нусратулло Махсум, Ширинша Шоҳ Тимур, хоб Нисор Муҳаммад, аз ҷумла Абулқосим Лоҳутӣ, Абдулқодир Муҳиддинов, Абдураҳим Ҳоҷибоев, Чинор Имомов ва чандин шахсиятҳои дигаре ки дар ҳамон давра барои ин сарзамин хизмат карданд, ҳар кадомаш вобаста ба саҳми гузоштааш қадршиносӣ шавад. яъне ман фикр мекунам, ки ин замон оғоз аз ҳамин 3 нафар ки бошад, дар оянда шояд он дигароам вобаста ба ҳамин саҳми гузоштааш дар бунёд ва рушди Тоҷикистони навин низ қадршиносӣ мешаванд. мо агар масалан дурусттар таҳлил кунем, дуруст аст, ки Абдулқодир Муҳиддинов ва Ҳоҷибоев як давра ба хатогиё ҳамроҳ доданд, аммо инҳо вақте ки дарк кардан фаҳмиданд камбудишонанд, чунон ҷонбозиҳо карданд, чунон талашҳо карданд, ки оқибат барои Тоҷикистон шуда, гӯё ки ҳаёташонро бохтанд ва мо бояд ин хизматҳои онҳоро ба назар гирем. албатта агар ба ҳаёту фаъолияти Ширинша Шоҳ Тимур, Нусратулло Махсум ва Нисор Муҳаммад назар андозем, ё Лоҳутӣ, инҳо ягон вақт ба ягон хатогӣ роҳ надоданд, ҳама вақт аз ибтидо бо садоқат барои ин сарзамин кор карданд. лекин агар дар ҳаёт як шахси як давра як шояд ба хатогӣ роҳ медиҳад, аммо ин хатогиша дар сари вақт ислоҳ мекунаду онро аз будаш зиёдтар ҷонбозӣ карда хизмат мекунад, инам бояд фаромӯш нашавад. яъне ман боз мегӯям, ки ҳамин Абдулқодир Муҳиддинов муовини Нусратулло Махсум буд ва вақте ки архива варақ мезанед, бисёр ҷаласаҳои кумитаи инқилобӣ таҳти раёсати Абдулқодир Муҳиддинов анҷом дода шуданд. яъне ба одами дар ҳақиқат донишманд ва фарзанди миллионери Бухороӣ, писари Муҳиддин Мансуров Бухороӣ буд. падараш ҳам дар роҳи ҳамин бедории миллӣ кӯшиш кардааст, писараш дар сатҳи баландтар кардааст. як давра таъсири пантуркисто ба монда то андозае гӯем ки гумроҳ ҳам шудааст, лекин дар сари вақт ҳамина дарк карда, агар масалан мо дар ҳаёти бузургони миллат гирем, устод Айни дар ҳамин ташаккули шахсияти Айни 3 нафар сам гузоштанд: якум Абдулқодир Муҳиддинов, дуюм Абулқосим Лоҳутӣ, сеюм Бобоҷон Ғафуров. ҳамин 3 нафар Айниро дар ҳақиқат ба сифати як падари миллат бисёр хизматҳои бузург карданд. яъне ҳатто барои ҷой кор ёфтан, барои хона харида додан ба устод Айни дар Самарқанд, ин хизмати Абдулқодир Муҳиддинов аст. яъне имрӯз замоне расидааст, ки дар ҳақиқат хизмати ҳар як шахс дар ибтидои ҳукумати шӯравӣ, ки як давраи ҳассос буд, як давраи буд, ки мардуми мо аз сабаби шояд аз ҳад дода шудан ба ҳамин хурофот миллати худро масалан номбар намекард. масалан пешвои миллат имрӯз бисёр пешниҳоди хуб мекунанд, мегӯянд ки бо мо бояд аввал тоҷик бошем, баъд мусулмон.
ан ҳамон вақт ҳамин кор баръакс

ҳамдиёрони азиз, шумо мусоҳибаи моро дар иртибот ба арҷгузорӣ ба қаҳрамонон Шириншо Шотемур ва Нусратулло Махсум, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад, фаъолияти фидокоронаи ин шахсиятҳои бузург бо доктори илмҳои таърих, профессори Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Ализода шунидед. дӯстони азиз, аз андешаҳои мусоҳиби мо доктори илмҳои таърих, профессори Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Ализода чунин хулоса бояд намуд, ки имрӯз вазифаи зиёиён, таърихнигорон ва рӯзноманигорон аз он иборат аст, ки ҳақиқати таърихиро ба мардум, махсусан ба ҷавонон расонанд. агар таърих ба таври дуруст омӯзонида нашавад, ҷои онро овоза ва таҳриф мегирад. аз ҳамин сабаб нашри китобҳо, филмҳои ҳуҷҷатӣ ва мақолаҳои таҳлилӣ дар бораи шахсиятҳои миллӣ бисёр муҳим аст. ин иқдоми ватандӯстонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишон дод, ки Тоҷикистон имрӯз сиёсати хориҷии фаъол ва мутавозинро пеш мебарад. тоҷикистон имрӯз на танҳо мамлакати соҳиб истиқлол, балки давлати дорои мавқеи муайян дар минтақа мебошад. дар маҷмӯ ин рӯйдод бозгӯи сиёсати давлат дар самти ҳифзи хотираи таърихӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони содиқи миллат мебошад. он нишон дод, ки тоҷикистон имрӯз ба гузашта бо эҳтиром менигарад ва аз таърих барои сохтани ояндаи худ сабақ мегирад. хотираи Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Нисор Муҳаммад ва дигар фарзандони фарзонаи миллат бояд ҳамеша зинда бошад, зеро онҳо барои бақои миллат ва давлатдорӣ мубориза бурданд. агар имрӯз тоҷикистон ҳамчун давлати соҳиб истиқлол вуҷуд дорад, дар ин миён саҳми онҳо низ ҷойгоҳи махсус дорад. пос доштани хотираи онҳо танҳо эҳтиром ба гузашта нест, балки ҳифзи виҷдон, худшиносӣ ва ҳастии миллат барои наслҳои оянда мебошад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии соҳибназар таҳти унвони «Таърих қаҳрамононро фаромӯш намекунад». онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

0: гузориши муфассал.
1: Ҷиҳати шоиста истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳри Нав корвони саломатӣ ташкил гардида, имрӯзҳо мутахассисони тиб дар деҳот сокинонро ба ташхису табобат фаро мегиранд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Дар асоси амри раиси ноҳияи Шаҳри Нав, рӯзҳои мақомоти маҳал дар деҳот ва дар ин замина корвони саломатӣ низ роҳандозӣ гардидааст ки он тамоми қишрҳои ҷомеаро имрӯз дар худ фаро мегирад. Ба маълумоти Музаффар Қутбиддинов, муовини сартаби би беморхонаи марказӣ ноҳияи мазкур, ба ин корвон аслан мутахассисони варзидаи соҳаи тиб сафар баргардида, дар ҳамбастагӣ бо табибони маҳаллӣ сокинонро ба ин тадбири умумӣ фаро мегиранд.
3: Дар ин маъракаи дастаҷамъӣ кормандон асосан ва ҳудуди деҳаҳои ҷамоату шаҳраку деҳот дар бунгоҳҳои саломатӣ ва марказҳои саломатии деҳот ҷойгир шуда, тамоми аҳолиро муоина намуда, дар ҳолати зарур будан барои бистаринамоӣ роҳат медиҳанд. Инчунин шахсони барҷо монда, маъюбон, собиқадорони ки дар бистари бемориянд, дар худи хонаи истиқомати шаҳрвандон рафта муоина менамоянд ва машварати ройгон ба онҳо дода мешавад.
2: Дар баробари табибони соҳаи кӯмаки аввалияи тиббӣ, санитарӣ ва беморхонаи марказӣ тавассути корвони саломатӣ таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ низ ба минтақаҳо бурда шуда, ба ҳоли хизмати ройгони ташхис анҷом дода мешавад. Музаффар Қутбиддинов, муовини сартабиби беморхонаи марказӣ ноҳияи Шаҳри Нав, дар робита мегӯяд:
3: ба ғайр аз ин, дар ҷойҳо онҳо аз ташхисҳои сабти барқи дил, ташхиси ултрасадо ва муоинаи табибони ҷарроҳ, кӯдакона, бемории занона, гӯш, гулӯ ва бинӣ, бемории дарунӣ машварату маслиҳатдиҳии худро анҷом медиҳанд. Айни ҳол барои бистарӣ намудани беморон ягон дархост нашуд, лекин худи муассиса омода аст ки дар вақти бистарӣ намудани онҳо ба табобат фаро гиранд ва бо маводҳои дорувори молҳои тиббии ройгон ба онҳо дастрас намояд.
2: Давоми 35 соли истиқлолияти давлатӣ дар баробари дигар бахшҳо соҳаи тиббӣ ноҳияи Шаҳри Нав низ рушд карда, навгониҳо ба вуқӯъ пайвастаанд. Ба гуфтаи масъулин, ҳадаф аз ташкили корвони саломатӣ дар ноҳияи мазкур ин баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии ҷомеа ва пешгирӣ аз ҳама гуна ангезаҳои сироатӣ дар ноҳия мебошад.
3: Мақсад аз баргузории корвони саломатӣ ин дар ҷойҳо аз мадди назар дур намондани беморони маъюб барҷо монда ва хабаргирии ҳолу аҳволи онҳо бисёр мусоидати хуб дорад. Ғайр аз ин, барои дарёфти бемории музмине ки аз назорати табибони минтақаҳо дур монда бошанд, бисёр мусоидати хубро ба роҳ мемонад.
2: То ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳое ба шумор мондааст. Аз ин хотир табибони ноҳияи Шаҳри Нав тасмим гирифтанд ки бо ташкили корвони саломатӣ ва боло бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба ҳолӣ, ин ҷашни фархондаи миллиро бо дастовардҳои арзишманди меҳнатӣ истиқбол мегиранд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
9: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
10: Пердифен
0: Крем Бебе ва Пардифен Кидс джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Бебе ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Бебе ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Бебе ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
10: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
11: از نام من به نام جوانی سلام گو. بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو. بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گو.
12: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده. با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکاران در آبادی این ملک پاینده.
13: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده. سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
14: ما جوانانی سعادتمند دورانیم،
15: ما جوانانیم،
14: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
15: ما جوانانیم،
14: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
15: ما جوانانیم،
14: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
15: ما جوانانیم.

пардози фалак, баланду парвози фалак, эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид, бошад, ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷеъ ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи Асрори Фалак тақдим аз радиои Садои Душанбе.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо донишманд Қутбиддинов, сарвар ва роҳбари бадеии ансамбли этнографии фольклории Фалаки вилояти Суғд. Мо ба Қутбиддин ва дигар ҳамкасбонаш дар фаъолияти ҳунариашон дар самти тарғибу рушди Фалаки кӯҳанбунёдамон комёбиҳо орзу мекунем. Барномаи ин фурсатро як оҳанги хубе дар иҷрои донишманд Қутбиддинов ба поён мебарад. Саломат бошед.

сомиёни арҷуманд, салом. Ин лаҳза ба диққати шумо нашри навбатии барномаи «Қонун ва ҷомеа» аст, тақдим аз радиои Садои Душанбе. Бо шумо ҳастам дар студия Абдулмумин Зайниддинзода. Боздошти ҷавони 23-сола бо ҷурми одамкушӣ, сеҳргари навбатӣ ба даст афтод. Шарии ҳодисаҳои роҳу нақл ёд. Ин ва дигар хабарҳо дар барномаи навбатӣ. дар мавзеи кӯҳи ҷамоати деҳоти эсанбои ноҳияи рудакӣ ҷасади раҳмонов илҳом соли таваллудаш 1991 сокини шаҳри душанберо бо аломатҳои марги маҷбурӣ бо истифода аз силот дарёфт намуданд. бо оғозгардани парвандаи ҷинояти гумонбари ҷиноят низ боздошт шуд. тавре мақомоти милисияи ноҳияи мазкур иттилоъ медиҳад, рӯзи 12 майи соли ҷорӣ ҷасади шаҳрванд раҳмонов илҳомро бо аломатҳои марги маҷбурии сокинон мушоҳида карда ба милисия хабар доданд. гурӯҳи фаврӣ тафтишотӣ ба ҷои ҳодиса сафарбаргарда аз ҳисоби кормандони мақомоти милисия ва прокуратураи ноҳия муайян карданд, ки ҷасад дар қисмати чапи гардан ва манаҳаш захмҳо аз силоро дошта, дар натиҷаи бардоштани зарари вазнин ҷисмонӣ ба ҳалокат расидааст. бо пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ гиреҳи ҷинояти ноаёну сарбаста, ки дар минтақаи кӯҳӣ содир шуда буд, кушода гардид. дар ҷинояти мазкур шаҳрванд Исомуродов Юсуфбек соли таваллудаш 2003 сокини ноҳияи рудакӣ гумонбар дониста мешавад, ки бегоҳии 10 майи соли равон дар пайи муноқиша барои баҳси пулӣ, яъне напардохтани маблағи шартномае, ки миёни соҳиби мол Раҳмонов Илҳом ва ӯ баста шуда буд, гумонбаршуда Исомуродов Юсуфбек бо истифода аз силоҳи шикорӣ ӯро захмӣ мекунад, ки дар натиҷаи бардоштани ҷароҳати вазнин ҷисмонӣ ба ҳалокат мерасад. гумонбаршуда Исомуродов Юсуфбек пас аз содир намудани ҷинояти махсусан вазнин барои рӯйпӯш намудани ҷинояти содир намудааш ҷасади Раҳмонов Илҳомро дуртар аз ҷои ҳодиса зери хок мекунад. феълан нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шуда, аз рӯи ҳодиса дар прокуратураи ноҳияи рудакӣ бо моддаи 104 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз карда шудааст ва тафтишоти он идома дорад. шаҳрванд Урмони Фарҳод соли таваллудаш 1989 сокини ноҳияи Ҷабор Расулов бо гумони вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир шуд. гумонбаршуда 17 майи соли 2026 тахминан соати 23:00 бо ҳамроҳии Нурматов Д дар толори Сақобозӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Деҳмои ноҳияи Ҷабор Расулов дар ҳолати мастӣ бо шаҳрвандон Сангинов А соли таваллудаш 1985 ва Ҷураев Д соли таваллудаш 1996 сокини ноҳияи мазкур, ки онҳо низ дар ҳолати мастӣ қарор доштанд, бинобар сабаби нофаҳмиҳо муноқиша намуда, якдигарро дашномҳои қабеҳ карданд ва тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуданд. сипас Урмони Фарҳод бо мушт ба қисмати ҷоғи Ҷураев Д зарба задааст, ки дар натиҷа Ҷураев ба замин афтида, сараш ба ҷӯйбори бетонӣ бархӯрдааст ва аз ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардоштааш ҳангоми ба беморхона интиқол додан ба ҳалокат расидааст. нисбати шаҳрванд Урмони Фарҳод бо моддаи 110 қисми 3 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст ва нисбати дигар иштирокчиёни ин ҷиноят тафтишот идома дорад. милисия дар кирдори шаҳрванд Ҳамидов А соли таваллудаш 1963 сокини шаҳри Хуҷанд ҷинояти таҳдиди куштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатиро муайян намуд, ки дар моддаи 120 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст. гумонбаршаванда дар суроғаи шаҳри Хуҷанд кӯчаи Исмоили Сомонӣ ба раванди фаъолияти сохтмончиёни ширкати сохтмони ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди Қудрат 2010 халал расонида эрод гирифтааст. сипас бо шаҳрванд Рустамшоҳзода С соли таваллудаш 1986 сокини шаҳри Хуҷанд муноқиша намуда, аз манзили истиқоматиаш як адад достро гирифта омада, ӯро таҳдиди куштан кардааст ва ба узвҳои шаҳрванд Рустамшоҳзода С зарба зада, ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст. нисбати Ҳомидов А парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда, дар пешбурди тафтишот қарор дорад. вазорати корҳои дохилӣ барои муайян ва ошкор намудани ҳолатҳои ба сеҳру ҷоду машғул гардани афроди алоҳида фаъолияти худро тақвият бахшида, пайваста чорабиниҳои мақсаднок доир менамояд. аз ҷониби кормандони шӯъбачаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ, шаҳрванд Қосимов Садриддин соли таваллудаш 1965 истиқоматкунандаи деҳаи Тангаи шаҳри Ваҳдат ҳангоми ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ машғул шудан дастгир гардид. боздоштгарда чанд муддат ин ҷониб ба дуохонӣ ва
фолбини ва сеҳргарӣ машғул гардад, бар иваз маблағҳои муайяни пулӣ ба навиштаҷоти тумору таштоф ҳамзамон дар испанд, собун, об ва ғайра сеҳру ҷоду карда, ба ин васила гӯё ба мизоҷони хурофотии худ бахти сафед, дилгармии машуқона, кушоиши кор, шифоёбӣ ва наҷот аз ҳар гуна бемориҳо мебахшидааст. Инчунин аз ҳолати оҷизии занон истифода карда, бо ваъдаи шифою даво онҳоро аввал ба ном дохонӣ ҷалб карда, сипас ба унвоне ки ба ӯ хуш меомад, ба никоҳи худ медаровард. گفتن با مورید است که قاسمی صدرالدین نه معلومات دینی دارد نه دنیوی، نام برده دارای 4 زن بوده، عین حال در بیمارخانه مرکزی سلامتی دهه تنگی همچون دکتری محسگر فعالیت می نماید و میانی ساکنان دهه مذکور با تخلص مولای جیمبرار شناخته می شد. عین حال نسبت

Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ба тақвими ҷашнҳои давлатӣ ворид шуда, ҳамасола насли ҷавон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ин санаи арзишмандро истиқбол мегиранд.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки мо аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.

ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, дар рӯҳияи садоқат ба

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро

0: имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истоданд. Рӯзи ҷавонон муборак бошад!
1: Радиои садои Душанбе дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 103.4 FM.

0: ҷавонони мо ки дар фазои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ камол ёфтаанд, бояд тоҷикистони соҳиби истиқлол ва дастовардҳои онро чун неъмати бузурги миллати тоҷик ҳифз карда, бо кору амали созандаи худ ватани маҳбуби хешро боз ҳам ободу пешрафта гардонанд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. рӯзи ҷавонон муборак бошад, фарзандони хушиқболи ватан.
1: Бо садои душанбе бош.

ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустиву фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкорию саноат, кишоварзию энергетика ва хизмати давлатӣ фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

нуҷавонони Тоҷикистон ба тақвими ҷашнҳои давлатӣ ворид шуда, ҳамасола насли ҷавон бо шукӯҳу шаъомати хоса ин санаи арзишмандро истиқбол мегиранд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, хучносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон дар рӯҳияи садоқат ба ватан равона гардидааст.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 8 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. ҳамоҳангсозии ҳамкорӣ ба хотири ҷалби шарикони хусусии сармоягузор барои бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ва рушди нерӯгоҳҳои офтобӣ аз масъалаҳое буданд ки дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари намояндагии бонки аврупоии таҷдид ва рушд дар тоҷикистон холгер вифел дар душанбе баррасӣ карда шуданд. вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ хабар додааст ки зимни мулоқот ҷониб-ҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохториро мавриди баррасӣ қарор доданд. аз ҷумла масъалаи ҷалби маблағҳои имтиёзнок барои татбиқи лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва баланд бардоштани самаранокии низоми энергетикии мамлакат муҳокима гардид. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нақшаи амали барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар тоҷикистон барои давраи солҳои 2023-2028-ро тасдиқ намуд. ин марҳилаи дуюми барномаи мазкур мебошад, ки нақшаи чорабиниҳоро барои солҳои 2026-2028 дар назар дорад. маблағи умумии татбиқи нақша 888 млн 48 000 сомониро ташкил медиҳад, ки баробар ба 95 млн доллар арзёбӣ мешавад. қисмати аз ҳама гарон арзиши барнома истеҳсол ва омодасозии 210 электробус мебошад. барои ин 714 млн 280 000 сомонӣ пешбинӣ гардидааст. ҳар сол бояд 70 электробус омода гардад. машғулиятҳои таълимӣ барои синфҳои ибтидоӣ 2-юм то 4-юм 29-уми май, барои синфҳои 5-юм то 11-ум 30-уми май ба анҷом мерасад. дар синфҳои 1-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ машғулият аз имрӯз, яъне 22-уми май соли 2026 навобаста аз шакли ҳуқуқӣ ва тобеияти идоравӣ ба анҷом мерасанд. тибқи низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон, таътили тобистона пас аз анҷоми соли таҳсил ва ҷанбасти аттестатсия то 31 август идома меёбад. дар ин хусус аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ хабар доданд. аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 4-ум то 8-ум ва 10-ум аз 2-ум то 10-уми июни соли 2026, аттестатсияи хатми хонандагони синфи 9-ум аз 2-ум то 15-уми июни соли 2026 ва аттестатсияи хатми синфҳои 11-ум аз 2-юм то 20-уми июн баргузор мешавад. донишҷӯён мувофиқи нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат мутаносибан то 5-уми июл пурра ба таътили тобистона мебароянд. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии тоҷикистон бо нашри як иттилоия хабар додааст, ки амалиётҳо тариқи ҳамёнҳои электронӣ аз моҳи сентябри соли 2026 андозбандӣ мешаванд. ниҳоди номбурда афзудааст, ки ҳоло корҳои ташкилӣ ва фаҳмондадиҳӣ, шарҳдиҳӣ вобаста ба татбиқи лоиҳаи озмоишӣ дар самти андозбандии соҳибкорони инфиродӣ ба роҳ монда шуданд. пас аз анҷоми корҳои шарҳдиҳӣ, амалисозии лоиҳа аз 1 сентябри 2026 пешбинӣ мегардад, гуфтааст ин ниҳод. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии тоҷикистон таъкид намудааст, ки тибқи лоиҳа айни замон ва минбаъд низ амалиётҳои шахсони воқеӣ мавриди андозбандӣ қарор дода намешаванд. ин ниҳод гуфтааст, ки барои амалиётҳои тиҷоратӣ ва соҳибкорӣ меъёри андоз дар ҳаҷми 3% ба ҷои 6% қаблӣ пешбинӣ шуданд. ҳамзамон бо дар назар дошти талаботи қонун гузорӣ дар мавриди сири бонкӣ ин раванд пайгирӣ карда намешавад. ниҳоди номбурда аз истифодабарандагони ҳамёнҳои электронӣ хостааст, ки воситаҳои пардохти электрониро бидуни хавф ва нигаронӣ фаъолона истифода баранд. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7474 17
2: гузориши муфассал. Дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо ташаббуси факултети журналистика конфронси ҷумҳуравии илмии амалӣ таҳти унвони ташаккули низоми нави радио, телевизион ва интернет дар шароити тоҷикистони соҳибистиқлол бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
3: در کار کنفرانس علمان و محققان، استادان مؤسسه‌های تحصیلات عالی، دانشجویان، نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه و متخصصان صحه ژورنالیستیکا اشتراک نمودند. در جریان کنفرانس، معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، برنو صاحب‌زاده اشتراک و سخنرانی نموده، از دستاوردهای صحه تلویزیون و رادیو در دوران صاحب استقلالی یادآور شدند. تاکید نمود که امروز رسانه‌های ملی با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی فعالیت خود را گسترش داده، در سمت پیشنهاد برنامه‌های با صفت و خوبت پذیر قدم های استوار می گذارد.
4: در حقیقت شرایط امروزه کشور، منطقه و جهان از همه ما مسئولان صحه تلویزیون و رادیو چه در بخش عملیه و چه نظریه طلب می نماید که بیش از گذشته فعال و همقدم زمان باشیم.
3: در ادامه دیرکتری اکادمی وسایت اخباری عامه تاجیکستان نامزد علم های فیلولوژی حق نظر کریمزاده اوید به نقش ژورنالیستیکای معاصر آماده سازی کادرهای بلند اختصاص و مطابق نمودن فعالیت رسانه ها به طلبات زمانی رقمی ابراز نظر نمود.
5: اگر یک دو ده سال پیش برنامه های رادیویی فقط طریق صوتی با گوشی سومه یا که شنونده رسانیده میشد، با امروز بینید که مثلا از سه دیدگاه هم نوار هم رسالت خدی رادیو با خدی شنونده رسانیده می شود.
3: معاون ریکتور دانشگاه ملی تاجیکستان مبارکشاه سفر محمدزاده ضمن برآمد خود از نقش علم و تحقیقات در رشد صحه ژورنالیستیکا یادآور شده، سهم جوانان را در پیشبرد فضای اطلاعاتی کشور مهم ارزیابی کرد و گفت:
6: رادیو و تلویزیون باشد همچون منبر معرفت، فرهنگ و وحدت ملی در تحکیم ثبات جامعه سهمی ارزنده گذاشته استفاده است.
3: در انجام کنفرانس اشتراکداران برگزاری چنین همایش‌های علمی را برای تحکیم همکاری علم و عملیه، رشد ژورنالیستیکای ملی و آماده‌سازی متخصصان کسبی مهم ارزیابی نمودند. شرافالدین کریموف، صدای دوشنبه.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ба тақвими ҷашнҳои давлатӣ ворид шуда, ҳамасола насли ҷавон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ин санаи арзишмандро истиқбол мегиранд.

шунидед хеле суруди дилнишин ки миёни шумо ҳам ҳаводорони хеле зиёд дорад. Имрӯз гуфтем рӯзи ҷавонон аст ва ҳамин суруд аз Тоҷиддин Раҳимзода, як сарояндаи хуби ҷавон аст ки соли 2016 дар хазинаи мо маҳфуз шудааст. Акнун суруди дуввумиро мешунавем ва инам аз Рафи ҷавонон аст ва бовар дорам баротон писанд мешавад.

0: 23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки ма аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.
1: имрӯз дар таърих.
2: имрӯз рӯзи ҷавонон аст. 23 май соли 1997 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони ҷавонони тоҷикистон мулоқот намуда фармон оид ба баъзе аз масъалаҳои беҳтар кардани кор бо ҷавононро ба имзо расонид. ва аз ҳамин рӯзи таърихӣ сабаб шуд ки 23 май рӯзи ҷавонон дар тоҷикистон эълон гардад. дар шароити муосири рушди давлатдории миллӣ сиёсати давлатии ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҷавонон ҳамчун нерӯи асосии пешбарандаи ҷомеа, омили муҳими суботи сиёсӣ, рушди иқтисодӣ ва таҳкими давлатдории бахши миллии нақши калидӣ доранд. бахшида ба имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ тантанаҳои идона баргузор гардида, ҷавонони муваффақ ба тӯҳфаҳои сазовор қадрдонӣ карда мешаванд. имрӯз рӯзи ҷавонони тоҷикистон аст. сесеи май дар бисёр кишварҳо рӯзи ҷаҳонии сангпӯш, тайвони рамзи хират, сарват ва дарозумриро ҷашн мегиранд. ин ҷашни ғайриёдӣ соли 2000 бо ибтикори созмони наҷотдиҳандагони сангпӯштҳои амрикоӣ пайдо шудааст. ин созмонро ҳаваскорон соли 1990 дар калифорнияи иёлоти муттаҳидаи амрико барои ҳифзи саршумори сангпӯштҳое ки дар наздикии шаҳр зиндагӣ мекунанд таъсис доданд. ҳадаф аз баргузории ҷашн ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба мушкилии марги теъдоди зиёд сангпӯштҳо аз сабаби наздик будани онҳо ба одамон аст. сангпӯштҳо як гиёҳи хеле нодири муҳаббатро бо номи меҳргиёҳ мешиносанд ки ини муҳаббат бо машуқ ё машуқаашон ҳадия мебаранд ва ин боварам миёни мардум аст ки ҳар кӣ аз одамон ини издивоҷи сангпӯштҳо ҳамин рустании меҳргиёҳро аз забонашон пайдо карда бигирад ҳамеша дар ҷодаи ишқу муҳаббат муваффақ мешавад. ба гуфтаи олимон сангпӯштҳо дар рӯи замин хеле пеш аз одамон пайдо шудаанд. масалан сангпӯшт ҳои баҳрӣ дар уқёнуси ҷаҳон зиёда аз 100 миллион сол пеш зиндагӣ карданд ва то ба имрӯз наслашон идома дорад. сангпӯштҳо ҳам сангпӯштҳои баҳрӣ ва ҳам хушкӣ тариқи тухм насл зиёд мекунанд. дар ҷаҳон 3 аз 7 намуд сангпӯштҳои сабз ҳавак ва ридали атлантик зери хатари нобучавӣ қарор доранд ё зери хатари интиқодӣ қарор доранд ва дар рӯйхати сурхи намудҳои зери хатар қарор дошта ки аз ҷониби иттиҳоди ғайритиҷоратӣ оид ба ҳифзи табиат нашр шудаанд. се намуди дигар сангпӯшт чармпӯш, сангпӯштҳои зайтунӣ ва сангпӯштҳои лоғар ҳамчун осебпазир номбар шуданд. хулас сангпӯштҳоро ҳайвонҳои дарозумр мешуморанд. ба ҳисоби миёна сангпӯштҳо аз 30 то 80 сол зиндагӣ мекунанд ва намудҳои калони он, масалан сангпӯштҳои галапагосӣ ва сейшал, метавонанд 150-200 сол бештар зиндагӣ кунанд. имрӯз рӯзи сангпӯштҳо асту дар тоҷикистон аллакай сангпӯштҳо ба тухмгузорӣ шурӯъ намуданд ва аз ин хотир аз онҳое ки дар теппаҳо ба дарави алаф машғул мешаванд лонаҳои онҳоро вайрон накарда ба наслашон осеб нарасонанд.
1: имрӯз дар таърих.
2: рӯзи 23 май рӯзи байналмилалии гӯшти таҷлил мешавад ки соли 2013 ба ибтикори худи паҳлавонон таъсис дода шудааст. мақсади асосии баргузории ин сана оммавӣ гардонидани тарзи озод юнониву румӣ ва дигар намудҳои гӯштин мебошад. санаи баргузории ид аз он сабаб интихоб шудааст ки 23 май соли 1904 дар вена австрия аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини юнониву румӣ баргузор шуд ки дар он аз 26 кишвар 26 варзишкар иштирок доштанд. гӯшти яке аз қадимтарин намудҳои варзиш буда имрӯз номи дастаҷамии як гурӯҳи ҳунарҳои рамзӣ мебошад ки дар он усулҳои грипплинг бартарият доранд. фаронса зодгоҳи гӯштин ҳамчун як намуди варзиши муосир маҳсуб мешавад ки дар ин ҷо дар охири асри 19 чунин шакле ба мисли гӯштии юнонию румӣ ё классикӣ ба вуҷуд омада. баъдан қоидаҳои баргузории мусобиқаҳо аз рӯи ин намуди варзиш тасдиқ гардидааст. соли 1896 гӯштини юнонии румӣ бо барномаи аввалин бозиҳои олимпии муосир داخل کرده شده. از همان وقت این جانب به برنامه هر اولیمپیاده تابستانه به جز از سال 1900 داخل کرده شده است. اولین چمپیونات اروپا اوید به این نمودی گوشتی سال 1898 و سال 1904 اولین چمپیونات جهان برگزار گردیده است. سال 1912 فدراسیای بین المللی نمودهای گوشتین تاسیس داده شده است. از سال 2014 این جانب آن سازمانی جهانی گوشتی نام دارد و نمایندگانی گوشتینی آزاد و یونانی و رومی از بیش از 120 کشوری جهان را متحد میکند که تاجیکستان هم عضویت آن را به دوش دارد. شما بخش امروز در تاریخ را شنیدید. برنامه ما باز هم ادامه دارد. شما هم سفر باشید. مرحبا.

ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустиву фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкориву саноат, кишоварзиву энергетика ва хизмати давлатӣ фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

ҷавонони мо ки дар фазои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ камол ёфтаанд, бояд тоҷикистони соҳиби истиқлол ва дастовардҳои онро чун неъмати бузурги миллати тоҷик ҳифз карда, бо кору амали созандаи худ ватани маҳбуби хешро боз ҳам ободу пешрафта гардонанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Рӯзи ҷавонон муборак бошад, фарзандони хушиқболи ватан!

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда. Пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

0: Бори дигар дуруд ба онҳое ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд. Алакай соат 9:17 дақиқа аст. Хеле фурсатҳои кӯтоҳ дорем. Раҳмон менависад ки барои ман ҳамин барномаи шумо маъқул аст ки 2 соат мерад. Як ҷавон сипос. Хуб, Матруба ҷон менависанд. Матруба менависанд ки салом апа ҷон. Хуб, Матруба ҷони шумо мурда мурда аз хоби гарон хес. Ман фақат як чиз мегӯям. Ҳамин кадом барномае ки шумо мебаред барои ман писанд аст. Як ҷавон сипос, шумо омодагӣ гиред ба бахши истеъдод ки баъд аз ин бахш меравад. Акнун мо бахши дигар мегузарем. Шандаҳои ҳамон оное ки номада навиштан нависанд, оное ки занг назадан занг зананд. Зуди зуд ман интизори ҳамаи шумо ҳастам ва акнун мегузарем ба бахши навбатии барномаамон.
1: бахши ҷуёс
2: бахши ҷуё тақдими шумост.

0: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, нашри махсуси барномаи иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе дар студия Мижгон Мусоева. Фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб. Мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади эътирофи дастовардҳои бузург дар соҳаи тиб фармон медиҳам. Ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб таъсис дода шавад. Фонди ҷоизаи байналмилалии мазкур ташкил карда шавад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низомномаҳои ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб ва фонди онро таҳия ва тасдиқ намояд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 23 май соли 2026. Шарҳи фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб дар асоси фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади ашгузорӣ ба сами фарзанди бузурги миллати тоҷик Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тандурустӣ ва рушди илми тиб дар арсаи ҷаҳон таъсис дода шуд. Ташаббуси навбатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб иқдоми камназир дар сатҳи байналмилалӣ буда, қадами муҳим дар самти омӯзиши осори илмии ин фарзанди фарзонаи мардуми тоҷик дар ҷаҳон мебошад ва барои рушди илми тиб ва низоми байналмилалии тандурустӣ нақши муассир хоҳад гузошт. Қобили зикр хос аст ки дар осори илмии Абуалӣ ибни Сино масъалаи саломатӣ ва бедошт мавқеи калидӣ дошта. Мавзӯъҳои вобаста ба саломатии инсон, муҳити зист ва пешгирии бемориҳои сироятӣ дар мероси илмии ӯ васеъ инъикос ёфтаанд. ба шарофати осори абадзиндаи хеш ибни Сино имрӯз низ ҳамқадами ҷомеаи башарӣ мебошад. таҳқиқоти илмӣ ва назариявию пешниҳодҳои амалии Абуалӣ ибни Сино то ба имрӯз аҳамияти илмӣ ва амалии хешро на танҳо нигоҳ доштаанд, балки барои рушди солимии ҷомеаи ҷаҳон, махсусан дар самти пешгирӣ кардани бемориҳои сироятӣ, ки солҳои охир аҳли башарро ба таҳлука андохтааст, мусоидат карда тавассути усулҳои ҳозиразамон тасдиқ кардаанд. ҳамзамон, ҳар сол 8 август, тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи рӯзҳои ид, рӯзи таваллуди Абуалӣ ибни Сино, ҳамчун рӯзи касбии кормандони соҳаи тиб дар кишвар ҷашн гирифта мешавад. Ҳоло дар кишварамон, донишгоҳи давлатии тиби ва дар пойтахти азизамон, шаҳри Душанбе, як ноҳия ба номи ин нобиға номгузорӣ шудааст. Таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб, ҳамчун ташаббуси навбатии пешвои миллат, як иқдоми муҳим дар ки муаррифии илми тиби тоҷик ва бузургдошти хотираи фарзандони фарзонаи миллати тоҷик буда, бори дигар собит месозад ки Шайхур Раис Абуалӣ ибни Сино ҳамчун бузургтарин файлосуф, олим, табиб ва шоири тоҷик дар рушду камоли тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми барҷаста гузошта, номи ӯ барои аҳли ҷаҳон азиз ва ҷовидонӣ гардидааст. бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтани ҷоиза эътироф намудани дастовардҳои назаррас дар соҳаи тиб дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. фармони мазкур масъалаҳои таъсис, таҳияву тасдиқи низомномаҳо ва фонди ҷоизаро дар бар мегирад. иқдоми зикршуда ба ҳавасманд гардонидани олимони соҳаи тиб на танҳо дар дохили кишвар, балки дар сатҳи байналмилалӣ равона гардида, бори дигар аз таърихи деринаи илми тиби тоҷик шаҳодат медиҳад ва дар ҳалли мушкилоти ҷойдоштаи соҳаи тандурустӣ ва беҳдошти байналмилалӣ саҳми бориз мегузорад. ба ҷоизаи мазкур шахсони мушарраф мегарданд, ки дар рушди соҳаи тандурустии байналмилалӣ ва илми тибби ҷаҳонӣ саҳми барҷаста гузоштаанд. бо итминон метавон гуфт ки ташаббуси навбатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, барои ҳалли масъалаҳои глобалии соҳаи тандурустӣ нақши муассир гузошта, чун дигар иқдомҳои сатҳи ҷаҳониашон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон ҷонибдорӣ меёбад. шунавандагони азиз, шумо нашри махсуси барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227 6179 227 74 17.

Воқеан, имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободиву пешрафти ватани маҳбубамон софтилона хизмат намуда истодаанд.

Падар ва модар дар тарбияи фарзанд масъулияти бузург доранд. Онҳо бояд на танҳо таъмин кунандаи шароити моддӣ, балки роҳнамо ва намунаи брат барои фарзандон бошанд. Фарзанд пеш аз ҳама аз рафтори падару модар сабақ мегирад. Агар волидони худ бо одоб, рост, қавл, меҳнат дӯст ва масъулиятшинос бошанд, фарзанд низ ҳамин гуна хислатҳоро дар худ парвариш мекунад. Аз ҳамин сабаб мегӯянд, ки тарбияи фарзанд аз тарбияи худи падару модар дар оила оғоз меёбад. Яке аз вазифаҳои муҳими оила тарбияи фарзанд дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мебошад. Муҳаббат ба ватан аз муҳити оила сарчашма мегирад. Вақте ки фарзанд дар оила эҳтироми забони модари, фарҳанг, анъанаҳо ва муқаддасоти миллиро мебинад, дар қалби ӯ ҳисси худшиносӣ ва ифтихори миллӣ ташаккул меёбад. Оила бояд фарзандро ба дӯст доштани ватан, эҳтироми таърих ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ҳидоят намояд.

Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Дар душанбе соат 13 наши навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои сада душанбе дар студия Мижгон Мусоева. امروز صحبت تلفنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر ژاپاров دایر گردید. در جریان صحبت جانب مسائل روزمره رابطه های دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی نمودند. در این زمینه جریان مثبت رشد مناسبت های دو کشور تاکید گردید. همچنین به اهمیت ادامه تطبیق فعالانه موافقه های بین دولتی قبلا حاصل شده توجه ظاهر کرده شد. در ادامه صحبت ба сарони ду давлат ҷадвали мулоқотҳои сатҳи олии дар пеш истодаро дар қолабҳои бисёрҷониба баррасӣ карда, аз ҷумла масоили омодагӣ ба ҳамоиши ҷашнии созмони ҳамкории шанхайро, ки 31 август 1 сентябри соли равон дар шаҳри бишкек баргузор мегардад, муҳокима намуданд. Президентҳо ҳамчунин оид ба масъалаҳои алоҳидаи рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавии мубодилаи афкор анҷом доданд. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیامی شادباشی به مناسبت روزی جوانان تاجیکستان جوانان را قوای پیشبرنده جامعه و سازندگان فردای آبادی کشور نمیدند. سرور دولت تاکید نمودند که جوانان در تطبیق سیاست دولت، رشد اقتصادی ملی، پیشرفت علم و معارف، فرهنگ و تکنولوژی های موثر اشتراک فعال داشته در حفظ مرز و بوم کشور، تحکیم صلح و ثبات و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مملکت سهمی арзишманд мегузоранд. Пешвои миллат иброз доштанд, ки дар 35 соли соҳиби истиқлоли қариб 1 миллион нафар ҷавонон, муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва 140 ҳазор нафар мактабҳои олии хориҷро хатм намуданд. Таъсироти муовини якуми раиси маҷлиси намоядагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Шермуҳаммад Шоҳиём ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси намоядагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. Дар ин хусус аз маҷлиси намоядагон хабар доданд. Дар ҷаласаи шӯро лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сирри давлатӣ, дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди руфту пешниҳод ва баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. бистудуюми май дар шаҳри Ашхободи Туркманистон ҷаласаи навбатии шӯрони сарони ҳукуматҳо сарвазирони кишварҳои иштирокдории иттиҳоди давлатиҳои мустақил баргузор гардид, ки дар кори он сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Асолзода иштирок ва суханронӣ намуд. Зимни суханронӣ сарвазири кишвар Қоҳир Асолзода иброз дошт, ки тоҷикистон робитаҳои тиҷоратӣ ва иқтисодиро бо кишварҳои иттиҳоди давлатиҳои мустақил самти муҳими фаъолияти иқтисодии хориҷии худ медонад. ба таъкиди сарвазири кишвар, барои кишварҳои иттиҳоди давлатиҳои мустақил рушди инфрасохтори нақлиётӣ аҳамияти хоса дорад, зеро роҳҳои логистикӣ асосии ҳамгироии моро таъмин мекунад. аз ин рӯ тоҷикистон консепсияи ҳамгироии шоҳроҳҳои нақлиётии магистралиро дастгирӣ мекунад, ки аз қаламрави кишварҳои иттиҳоди давлатиҳои мустақил мегузаранд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
1: имрӯз бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт ниммарафони байналмилалӣ One Run баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
3: дар маросими ифтитиҳои ниммарафон муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Толиб Шокирзода ва намоянда аз федератсияи русия дар ҷумҳурии тоҷикистон Вера Хутавская иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни суханронӣ таъкид гардид, ки баргузории чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ барои рушди варзиш, таҳкими дӯстию ҳамкорӣ миёни ҷавонон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим аҳамияти муҳим дорад.
4: қобили қайд аст, ки ниммарафони One Run бо мақсади
2: омави гардонии варзиш, рушди робитаҳои фарҳангӣ ва барқарор намудани равобити созанда миёни кишварҳо шурӯъ аз соли 2023 то ин ҷониб дар 38 кишвари варзишдӯсти ҷаҳон аз ҷумла тоҷикистони мо ташкил ва баргузор карда мешавад.
3: Чорабинии варзишӣ бо иштироки васеи сокинон, варзишгарон ва дӯстдорони тарзи ҳаёти солим доир шуда, фазои идона ва саршор аз рӯҳияи ҳамбастагиро ба вуҷуд овард. Муҳаммадтолиб Шокирзода, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, зимни баромади худ баргузории мусобиқаи байналмилалии ванранро намунаи хуби ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи варзиш арзёбӣ намуд ва гуфт:
4: дӯстони азиз, баргузории чунин чорабинии сатҳи баланди байналмилалӣ боз ҳам омили таҳкими саломатӣ, дӯстию рафоқат, иттиҳоду ҳамбастагии инсонҳо ба шумор рафта, қалби тоҷикистони азизи мо шаҳри Душанберо ҳамчун шаҳри сулҳу дӯстӣ, макони амну рӯафзо созгор муаррифӣ хоҳад кард.
3: Ҳамчунин гуфта шуд, ки имрӯз ҷавонон бо нерӯи созанда ва фаъолнокии худ дар пешрафти ҷомеа саҳми назаррас мегузоранд. Тавре Вера Хутавская, намоянда аз Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни баромади худ гуфт:
5: Я очень рада, что вы сегодня все пришли на этот праздник спорта. Я думаю, что это лучший способ провести утро Дня молодежи, таким образом отметив его и посвятив его здоровью и нашему прекрасному будущему.
3: Дар фарҷоми нимарафон ғолибону иштирокчиёни фаъол бо медалу супосномаҳо қадрдонӣ гардиданд. Баргузории мусобиқа бори дигар собит сохт, ки варзиш омили муҳими дӯстӣ, саломатӣ ва муттаҳидии ҷомеа мебошад. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: از نامی من به نامی جوانی سلام گو بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی بر شهنگین توجی کیانی سلام گو
10: جوانانند هم میمار و هم نقاش آینده сазоворанд бар имрӯзу бар фардои созанда. Ба илму бо амал дар зиндагонӣ оқилу доно, фидокоранд дар ободии ин мулки поянда.
11: шарафманданд бо донишу бо рафтори арзанда, тавоноянд бо кирдору бо пиндори арзанда. سخنگوی و سخندانند در تالار و محفیلها با منبرها سخندانند با گفتار ارزنده
12: ما جوانانی سعادتمند دورانیم
13: ما جوانانیم
12: نامبردارانی فرهنگی نیاگانیم
13: ما جوانانیم
12: شوکت و شانی دیاری بهتر از جانیم
13: ما جوانانیم
12: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
13: ما جوانانیم

манзорони зебо хурам аст, пишаҳои сабзу овуши баҳор, чурухи ҷонбахши дунё хурам аст. Бешироҳи селу туфон бастам, садди ҳар як мушкиле бишкаст.

0: радиои Садои Шанбе ба ҷавонони Тоҷикистон табрик менамоям. ҷавонияшон хуши хурсандона гузарад. Ман ҳозир аз наори адеби омада будам, нисфи барномаро аки шаб такрориаш гӯш мекунам. Имрӯз охирин рӯз ба хонаам ба пурра барномаҳои Садои Душанберо гӯш менамоям.
1: беҳтарин шабам гӯш мекунед, соати 20 мерад бо фардо рӯзи якшанбе соати 13 дар дақа мерад. барномаи мо хеле зиёд меравад.
0: фардо шума... дар хона ҳастам, худо ба шукр.
1: рӯзи ҷавони муборак, ҳамеша бардам бошед. зинда бошед. як ҷавон сипос. Муҳаммадалӣ Бекназаров менависад ки дуруда пай азиз, рӯзи ҷавонон барои шумо муборак. як тарона дархост мекунам аз Сурайё Қосимова барои ҷавонон мебахшам. акнун сруди дигарро мешунавем. 13:50 шуд. мо як фурсати дигар дорем. як занги телефони

ҳамкории тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, хучносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, дар рӯҳияи садоқат ба ватан равона гардидааст.

0: табиат мекунад моро табобат.
1: барномаи гиёҳнома
0: ҳар ҳафта
1: аз радиои садои душанбе.
2: дуруд ба якояке шумо дӯстони гиромӣ, шунавандаҳои арҷманди радиои садои душанбе. бузургам мегӯяд, ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист. аз фурсати бароямон мусоид истифода карда, кулли ҷавонони саодатманди кишварро бо рӯзи ҷавонон самимона муборакбод мегӯем ва барошон пеш аз ҳама дастовард ва муваффақиятҳои назаррасро хоҳон ҳастем. ин барномаи гиёҳнама аз таҳти унвони табиат мекунад моро табобат ва мавзӯи меҳварии имрӯзи барномаи мо хусусиятҳои ё худ хусусиятҳои фоидабахши олуча ва ё олучабандак аст ва ин лаҳза мо даъват намудем дар барнома табиби мардумии тоҷикистон, ҳамсӯҳбати доимии мо ва хуб мизбони ин барнома аниқтараш устод Абдулло Ташрифзода. устод, қаблан хуш омадед ва ман бо камоли эҳтиром суҳбатро, риштаи суҳбатро ба устод медиҳам. марҳамат.
3: салом алайкум шумиҷон. қаблан шукргузорӣ аз диёри бештосо ва ватани азизамон тоҷикистон мекунем. хушбахтона ҳамеша дар барномаҳоям ёдрас мешавем, ки диёри мо бешт аст, мо бештиён ҳастем ва чор фасли сол ба мо тамоми маводҳои шифои ғизои лозиме, ки барои солимии мо лозим аст, пешниҳод мекунад ба тариқи райгон ва мо ҳадафимкон метавонем, ки онҳоро чиндаи гирифтаю истеъмол карда истифода бурда бошем, агар ба шарте ки нисбати онҳо яъне хуб маълумоте дошта бошем. ва имрӯз он тавре ки умедҷон ёдрас шуданд ва мо дар барномаи қаблӣ яъне бо умедҷон маслиҳат карда будем, ки нисбати хосиятҳои шифобахшии яъне олуболуи олича суҳбат мекунем ва имрӯз албатта ки мо ба он ваъдаамон ба қавле бале вафо мекунем ва вафо карда истодаем низ ва қаблан ёдрас мешавем, ки дар ҳақиқат он мавзӯъҳое ки мо пешниҳод мекунем ин аз хоҳишҳои шумо аст. хуб бо иҷозати шумо аз ин дил ва бо иҷозати умедҷон аз ин минбар истифода бурда имрӯз тамоми ҷавононро ба рӯзи ҷавонӣ табрик мегӯям ва дар ҳақиқат яъне ҷавонони мо ояндаи анаҳамин тоҷикистон ҳастанд ва ҳамеша дар яъне албатта барномаҳои уман вақте ки муҳтарам ҷониби олӣ ҳамеша бо ҷавонон рӯпарӯ мешуд, мегуфт ки ояндаи мо ин шумо ҳастед, ҷавонон ҳастед ва дар ҳақиқат ҳамин хел ҳаст, ки қариби шояд 70% диёри моро ҷавонон ташкил мекунанд, хушбахтона аст ва мо ки табиб ҳастем, ба он ҷавонон чӣ таманьё дорем? тинҷӣ, солимӣ, таҳсиятӣ, хонаободӣ худ ва яъне падару модари онҳоро таманьё дорем ва ёдрас мешавем, ки бузургии ҳар як ҷавон аз саломатиаш ва аз илму дониши ӯ вобаста аст, ки дар оянда соҳиби касб мешавад ва ватани азизи бисёр дӯстдоштаамонро яъне хуб албатта ки нигоҳ кунад ва яъне сохтмон кунад ва тараққиёти ҷомеаи мо дар ҳақиқат бевосита бевосита аз ҷавонони мо вобаста аст.
2: яъне ояндаи тоҷикистони соҳиби истиқлол аз ҷавонони солиму созанда сарчашма мегирад.
3: бале, қабл аз ҳама саломатии онҳо. ва имрӯз тасмим гирифтем нисбати хосиятҳои шифобахши як аз маводҳои шифои ғизоӣ, ки хушбахтона дар диёри мо бо тамоми хосиятҳои шифоиаш мерӯяд ва дар як яъне шакли дарахти бисёрсолаи ғизоӣ ин олуболу аст. хуб дар баъзан ноҳияҳо, дар баъзан деҳаҳо бо олуча ва олучабандак ҳам мегӯянд, дар терминологияи илмӣ бо номи вишня обикновенна мебиёранд ва дар забони нени илмӣ албатта кератис хуб албатта вулгарис мини милия мегӯянд, ин номи лотинӣ аст ва дар ҳақиқат имрӯзҳо дар қатори гилос он пухта растааст. мо дар барномаи қаблии умедҷон нисбати гилос суҳбат доштем, баётам бошад. Ва яъне чӣ хеле ки ман дар боло гуфтам, ин шакли худрӯи он маълум нест, аммо онро баъзан чун дарахти худрӯй дар канори ҷӯй дур аз боғҳо дидан мумкин аст. олуболу ё олучаи олучавандак аз яъне донааш, меваш нумо меёбад. аз ин лиҳоз, агар масалан донаи он дар ҷойҳои сернам афтад, метавонад ки дар ҳамон ҷо сабзидаву қад кашад. ва масалан кӯдак олуболу мечинад, хӯрда меравад ва онро донаашро به اوستا می پرتوید و اون دونه لبی جویبور می استد و البته بعد چند وقت چند ماه سال خوب شاید که اون ریشه می گیرد می دود و در همون جا یعنی درخ حاصل می شود. از این خاطر است که اولبولو در دیار ما یعنی خیلی بسیار به چشم می رسد. خوشبختونه اولبولو را در قسمی جنوب و مرکزی اروپا سابق مثلا خوب در سیبیری غربی و آسیای مرکزی و قفقاز ایران و افغانستان و هندوستان و مملکت های ساحل بحر میانه زمین و غیره پرورش میکنند و برای معالجه یعنی میوه های رسیدهش رو استفاده میبرند. خوب در طب مردمی مثال برگ و نوده های سبز آن رو هم استفاده میبرند. خوب در ترکیب میوه پخته شده اولوبولو خوب البته 15% قند هست، ویتامین های ا دارد، بی 1 دارد، بی 2 دارد، خود شوی ویتامین ها سلوته اسکوربینی، نیکوتینی، سلوته فولیوی، سلوته خلوروگینی ایو دارد. خوشبختانه که برای پیشگیری جوغر و تابت یون فایده دارد. سلوته ارگانیکی دارد. خوب یعنی ترکیبش نهایت بوی هم هست. در ترکیب مغز تخمدانش باشد تا 35% روغن افیر و گلیکازید امیگدالین دارد که گلیکازید امیگدالینش کمی خفنوک هم هست. و یادرست می شوم که امروز ها یعنی ما البته شرایط داریم که انا همین یعنی اولوبولو رو اولوچه رو گرفته و خوب استفاده برده باشیم و در قطار توت و در قطار گیلوس و در قطار قلفینای کلوبنیک و بینید که در ترکیب یعنی پوست درخت انمون ماده های دباغی جوهری لیمو و گلیکازید ها در ترکیب برگش باشد. اینچنین جوهری لیمو ماده های دباغی فلاونوید ها کمارین ها و امیگدالین میان کرده شده است. یعنی ما می توانیم که برگش رو چای کرده استفاده بریم. بینید خیلی عجیب است.
4: بله.
3: خوب خودش رو هم در شکل تر و توزه از خودش شیرینی ها و از خودش دیگر مواد های حاصل میکنیم که در خاتمه یه برنامه همون با شما یعنی خاطرنشان میسازم. این درست است. خوب مقدار گلیکازید امیگدالینی که در ترکیب مغز اولوبولو تا 0.85% رو تشکیل میدید از این لحاظ با مقدار زیاد قبول کردن آن خفنوک است. یعنی دونه همون اولوبولو و اولوچه یک مواد دارد گلیکازید امیگدالین که بسیار هم خوردنش که کودکان شاید که شکسته خورند خب 5-6 دونه اش مایل است، لیکن بسیارش زهرناک است چون که در روده ها تحت تاثیر باکتری های مثبت روده ها باکسیلوته زهروگین سینیلی بدل می شود که اون قادر است بدن انسان رو زهرالود کرده تا به درجه مرگ هم آورده رساند. خب خصوصیت های شفایی اولوبولو از قدیم لیو معلوم بودند و علمان نمایان آن زمان آن را برای معالجه بیماران استفاده می بردند. موفقی معلومات ابو منصور موفق اولوبولو خصوصیت دباغی داشته، میده را قوی می گرداند، شیرشش التهاب پای های شش را شفا می بخشد. یعنی نوعی های شش که اگر ضرر یابند نمون شیرشش یعنی که در تنه اولوبولو است بسیار خوب فایده شفا بخشی دارد. سنگ مثانه را خرد میکند. اگر آن را با آب بادیان استعمال نمید یعنی اسهال را میبندد، شکمبندی را، شکمروی را. ابو علی سینا هم فرموده است که اولوبولو برای التهاب نوعی های شوش نفاور بوده. یعنی سمتش سنگ مثانه و تنگ نفسی را هم شفا می بخشد. البته علمان گذشته در برای олболу навиштааст, ки яъне намудҳои гуногуни олболу мавҷуданд. Беҳтаринаш мегӯянд, ки ширину пухтаву яъне калондона мебошад. Агар сақич онро ҳал намуда мегӯяд ба чашм моланд, агар чашмро тозаву рӯшан мекунад. вале ман ки мутахассиси касбӣ ҳастам, ба ростӣ наметавонам маслиҳат диҳам, ки сақичашро об карда ба чашм молед. ман ҳақ надорам, чунки яъне инро мутахассиси соҳаи чашм яъне бояд маслиҳат диҳад, чунки чашм бисёр бисёр ҳам нозук аст. хуб рафтаву агар хатое кунем, худкардаро давонист мешавад. хуб ҷушобаи баргаш бошад барои шамолхории роҳи нафас нафоварад. чхеле ки дар боло гуфтам, мо метавонем худашро, баргашро ва ҳатто ҳам думчаашро ҳам истифода бурдан мумкин аст, чун думчаи гелоски ҳоло бо мо бошед, агар нисбати вам маслиҳатҳои муфид медиҳем. ёдрас мешавам ба хотири нафароне ки акнун барномаи моро дида истоданд, ёне ё худ акнун ба барномаи мо пайваст шуданд, нисбати хосиятҳои шифобахшии олуболу олича суҳбат дорем. хуб сақичаш сангҳоро ҳал ва баргаш зарзахми хушро яъне табобат карда фоида мерасонад. муҳаммад ҳусайнам мегӯяд, ки олуболу ташнагиро мешиканад, дилбеҳазурӣ ва қайкуниро рафъ мекунад, он исҳолбанд асту медаро низ яъне пурқувват мекунад. дар тиби мардумӣ мева ва шире шашро ва се истифода мебаранд. афшурда и мевашро чун балғамрон ба беморони гирифтори илтиҳоби найчаҳои шуш яъне трахея хирной меган мефармоянд. аз меваи донаи олуболу ҷудо карда шуда дамхӯрда тайёр мекунад, ки он хусусияти рӯҳафзо ва табшиканиам дорад. онро аксаран ба беморони камқувват, беҳолу шамолхӯрда мефармоянд. имрӯзҳо бинед шунавандаи аз арҷманд, ки хуб албатта гармиҳо аз пеш аст ва ин ҳолатҳо пайдо мешаванд, ҳам тау тасро пас мекунад, ҳам ҳароратро, ҳам ташнашикан аст, ҳам дарди сарро, ҳам балғамҳоро, ки як олуболуи оличае, ки моонро яъне аз пеши дарахти хона ба тариқи ройгон гирифта истифода мебарем. ва ҳама вақт бурду бохти мо аст, ки нисбати ин ё он маводи шифои ғизоӣ диёри бештосову зебо манзарамон аз назари илмӣ ва аз маслиҳатҳои мутахассисон хуб албатта фаҳмиши дошта бошем. онро аксаран ба беморони камқувату беҳолу шамолхӯрда мефармоянд ва қиёми аз навдаҳои сабзи олуболу тайёр кардашударо чун доруи зидди ихлоҷӣ тавсия медиҳанд. бинед, дар тиби муосир бошад, меваи ҳамон олуболуро чун ғизои парҳезӣ ба беморони камхуну камқувату ва ҳамчун ғизои витамино мефармоянд. бояд қайд кард, ки дар таркиби олуболу не витамини муҳими барои бадан зарур, витамини B2 мавҷуд аст, ки дар ҷараёни пухта расидани он миқдораш дар таркиби мева зиёд мешавад, пас аз 10-15 рӯз дигар бошад, боз зиёдтар мегардад. ва дар таркиби олуболу маводи дигаре бо номи иназид мавҷуд аст, ки яъне он дар мубодилаи моддаҳои бадан хело муҳим аст. витамини П бошад, яъне нафозати деворҳои рагчаҳои хунгардро ба эътидол меорад ва ҳолати ҳаракати хунро дар онҳо хуб мекунад, ки 100 000 километр капиллярҳо дорем. истеъмоли 300 грамм яъне олуболу барои баданро бо витамини пенефилоҳинонин таъмин кардан кифоя аст. ва кумаринҳо ва оксикумаринҳои таркиби олуболи низ шунавандаи аз арҷуманд дар бадани инсон роли ниҳоят муҳим мебозад. муайян карда шудааст аз нуқтаи назари мутахассисон, ки кумаринҳо яъне лахчавии манфии хунро пешгирӣ ва карда тромба ҳосилшавиро пешгирӣ мекунад, яъне барои масалан лахташудани хунро пас мекунад. аз ин лиҳоз истифодаи олуболу ҳангоми муолиҷаи комплексӣ бо бемёрони мубталои тромбофлебит, камхунии мушакҳои дил пас аз инфаркти мушаки дил, хунрезии майна яъне айни муддаост. ба кислотаи хлорген дорад, функсияи ҷигару гурдаро хуб мекунад. микро ва макроунсурҳои таркиби олуболу бошад шунавандаи аз арҷуманд барои бадан нақши муҳиме бозад. Оҳани таркиби меваш дар якҷоягӣ бо кислотаи албатта фолиевӣ ба тавличави эритроцитҳо ва гемоглобини таркиби хун мусоидат мекунад. Кислотаҳои органикии таркибаш бошанд ҷабидашави оҳанро аз руда ба хун омода сохта, хусусияти ҳазмкунии шираи меъдаро беҳ мекунад. диққат дид, шунавандаи аз арҷуманд, муъҷиза ҳам аст. як олуболу, олучаю, олучабандаке ки аслан ба хотири ки ширин нест ва ин турш аст, моно онқадар албатта ҳавас дорем. вале бинед, инқадар ҷои аксарияти доруҳоро бемалол иваз мекунад, оқибатҳои нохуш ҳам кам дорад. бояд қайд кунем ки дар асри гузашта думчаҳои меваи олуро дар шакли обҷӯш ҳамчун пешоброн зидди ихтилоҷӣ барои муолиҷаи варамҳо аз бемории дилу сарзадаву санги гурдаву истифода мебурданд. хуб ба ёди шумо бошад, шунавандаи аз арҷуманд, мо бо Умедҷон, ки дар барномаи қаблӣ нисбати хусусиятҳои шифобахши гело суҳбат доштем, дар онҷо гуфта гузашта будам ки аз Франсия омада, яъне ҳамун думчаҳои гелосро аз Русия, Украина мебурданд. ғайр аз ин, яъне аз Русия, чӣ хеле ки такроран ёдрас мешаванд, думчаҳои меваи анами олу, олучабандакро ба Франса мефиристонанд бо якҷоягии думчаҳои гелос, ки дар онҷо онро яъне ҳамчун доруи пешоброн истифода мешуданд. дар рӯзгор бошад, шунавандаи аз арҷуманд, аз олуболу мураббо тайёр мекунанд, нушоба тайёр мекунанд, афшурда тайёр мекунанд, ҷиэму шароб тайёр мекунанд. дар саноати хӯрокворӣ бошад, шираву шаробу хуб, албатта ликёру нушобаву ва ҷиэму паведлио тайёр мекунанд. хуб, шунавандаи аз арҷуманд, ёдрас мешавам ки дар барномаи қисмати аввали барномаамон нисбати хусусиятҳои шифобахши олу, олуболу ё худ олучабандакро суҳбат доштем. хуб, бо мо бошед.
2: хуб, устод, қабл аз оне ки як лаҳзаи тафреҳ барои шунавандаҳои азиз эълон дошта бошем, инҷо ман як нуктаро мехоҳам қайд кунам ки ҳатто бубинед хусусиятҳои шифобахшиаш онқадар зиёд аст. ана ҳамин гейлус ва масалан кулли ҳамин меваҳои шаҳдбори тоҷикистони азизамонро ки ҳатто хушкмеваи онро низ ана ҳамин то ҷое медонам ҳамин олуболу ё худ олучаро хушкмевашро дар бештари аз масалан бемориҳо ба ҳайси афшура ва ё худ кампут истифода мекунанд.
3: ташаккури зиёд Умедҷон, хеле хеле саволи ба маврид. ман ҳамчун мутахассиси касбӣ ёдрас мешавам ки чи ангур аст, чи зардолу аст, шафтолу аст, хуб ҳатто себ аст, масалан чӣ хеле ки шумо гуфтед гелос аст, олуболу, олуча аст, яъне 5-6-7 маротиба хосиятҳои шифобахшиаш дар қисмати вақте ки мо ӯро хушк мекунем зиёду хубтару беҳтар ва таъсирбахшандатар мешавад. бинед, албатта қулайи кор ҳамин аст Умедҷон, ки мо масалан олу, олуча, умуман меваҳоро метавонем ки имрӯзҳо вобаста аз шароите ки хушбахтона дорем, масалан холодилник ёни яхдон дорем, метавонем ки то ҳанамон фасли дигари пайдошави пухтарастани ин меваҳоро нигоҳ дорем ва дар шакли тару тоза истифода барем. хуб, боз асрори кор ҳамин аст, хубии кор ҳамин аст, бартарии кор ҳамин аст Умедҷон, ки дар яхдон инҳо умуман хосиятҳои таркиби химиявишон таъсирашон вайрон намешавад. агар вале мо масалан меваҷоту сабзодро хуб ширинӣ мекунем, меҷӯшонем, шакар меандозем, қарибе ки яъне хосиятҳояш 70-80 фоиз нест мешавад. бинед, чунки шакар худаш қанду шакар ин он заҳри сафед ҳастанд. вале вақте ки мо хушк мекунем, чӣхелик савол додад Умедҷон, вақте ки мо хушк мекунем 4-5 сол зиёдтар метавонем ки бемалол яъне дар зарфҳои махсус гирифтаву халтаҳо линчаҳо дар ҷои махсус монда ки яъне нам набошад бемалол дар 4 фасли сол метавонем истифода барем. онҳоро ҷӯшонда дар хӯрокаҳои болаззати миллии тоҷикона ҳам истифода мебаранд. яъне намун обҷӯши масалан олучаи олуболуи хушккардашударо ки модарону момаҳои мобонуҳои мо хеле кадбонуҳои албатта яъне хуб ҳастанд, кадбонуҳои ниҳоят дастони моҳир доранд ва дар хӯрокҳои якум ё дуюм ҳам метавонанд ки андозанд ва боз болаззату бомаззатар шавад.
2: ташаккур устод. дӯстони азиз, дар қисмати аввали барномаи гиёҳнома мо суҳбат доштем атрофи хусусиятҳои шифобахши олуболу ва ё худ олуча. биёед баҳри рафи хастагии шумо, дӯстони азиз, шунавандаҳои радиои садои душанбе, як таронаи марғубу шунидани Қиёмиддин Зокиров пешниҳод месозанд ва сипас дар қисмати дуюм мо метавонем зангҳои телефонии шуморо қабул кунем. баромад.

0: дардҳоро танҳо диққатият фаромӯш накунед. Шумо агар ҳар саҳар хеста як донача дандонча сирпиёзро сахт маҷақ кунед, ғабғаб кунед, иста 10 дақиқа, баъди 10 дақиқа дар як стакон оби ширгарм иста 5 дақиқа дигар, баъди хӯрок агар 3 рӯз нӯшем, ҳамаи дардҳои шумо нест мешавад иншоалло. Ва боз агар ҳамон чизноке ки бо корд яъне зер мекунем, майда мекунем, ба қавли куфта ва 10 минут меистад, бо як қошиқ равғани зайтун агар ӯро истеъмол кунем, боз хубтар беҳтар аст. Бинед, яъне истеъмоли чизноро агар мо бо қоида ва қонуниятш истеъмол кунем, бисёр бисёр фоида дорад. Вале нигоҳ кунед, ӯро мо ҳамин хеле зинда ба қавли лаҳҷаҳои ширин тоҷикона мехоҳем фурӯ мебарем, ба ғайр аз зарар ягон фоида надорад. бовар кунед, ҳамин организмро фалаҷ мекунад. вале агар мо ана ҳамон тавр истеъмол барем, чӣ хеле ки ман гуфтам, беҳтарин ва беҳтарин ғизо аст. як мо агар моро истифода барем, аксарати дардҳо, асаб, керми рудаи меъда, ҷигар, талха, системаи такаку ҳаракат, системаи ҳолатҳои ҷинсӣ, ҷисмонӣ, фикрӣ, ин бисёр аҷиб аст. саломат бошед, бобои холмуро.
1: хуб, шунавандаи дигар агар дар тамос аст, мунтазир намесозем ва қабул мекунем. ало.
2: ассалому алейкум.
1: ба шумо низ дуруд.
2: рӯз бахайр бошад.
1: рӯзи шумо ҳам бахайр. баромад.
2: муҳтарам, саломат бошам. ман як саол доштам барои ми модарам. чанд вақт шуд ки модари ман зиёд сулфа мекунам. табиби муҳтарам як тавсия медидед. табобатам гирифтан, соз намешавам. намедонам чӣ бошад.
1: саломат бошед.
2: тавсия медидед.
0: хуб, зинда бошед. чунки ман ки 45-46 сол табибӣ мекунам, ба хотири модар табиб шудам. набошад мехостам ки яъне ҳавопаймо ё чӣ шавам. хуб, ба рости модар намешуд, мо намебудем. модар набошад, дунё ба касе лозим нест. умедҷоне ки дар бари ман нишастааст, бо як эҳтиром дӯсташ медорам, инам тавассути модар ба дунё омадааст. қурбони анаму шумо ки нисбати модар ба
1: қурбони анаму модарҳо
0: азор амад ва аслан беишти мо кафи яъне зери пои модар аст. ва сулфа, диққат диҳед хорҷон, сулфа, ҳарорат, бадан хоридан, адса задан, ино ҳамаш касали, ино нишонаи касало ҳастанд. хуб мешуд ки агар хона дур набошад, телефони ман 374066 ба назди мо меовардед, медидем гап бурду бохти бемор аз ташхиси аниқи табиб вобаста аст. сулфа сабаб бисёр дорад, умедҷон. сулфа масалан дар ҳолати иллатҳои худи ҳамин айчаи шушу гулу буд. хуб, масалан мегирем худи шушу пардаи лоҳобу ва аз масалан силу сабаб беҳад бисёр аст. ва баъзан иллатҳои дил ҳастанд, ки сулфа медиҳад. ва баъзан доруҳое, ки мо ба монанди нефедипине, ки масалан истеъмол мекунам барои иллатҳо, аз онҳо ҳам сулфа мешавад. аз ин хотир телефони маро нависед хоҳарҷон, 777-4066. баъди барнома, ки вақтамо хеле нодир аст, кам ҳаст, бо шумо ҳатман дар суҳбат ҳастам. агар наздик бошед, мо ки имрӯзҳо хушбахтона дар шаҳри душанбе дар як сади дуюм микрорайон рӯпарӯи яъне таваллудгоҳи рақами 3 ва наздики магазини мағозаи арзон турк дар гоҳи шифо ҳаст, унҷо яъне хизмат мекунем. биёред, мо қурбони модар албатта маслиҳат метиҳем. хуб, барои сулфа накарданаш, масалан қанд, шакар, кола, себи хунук ва клубник, ҳамин чизҳои сурх эҳтиёт кунед, чунки шояд ки як ҳолатҳои аллергиявиам дошта бошад. ҳолатҳои аллергиявии мизирӣ мегӯянд, шояд ки аз ин ҳам бошад. ин чизҳо нағз нест. ва шалғамро агар шурбо яъне пухта хӯранд. хуб, албатта бисёр ҳаст маводҳое, ки пудиначой, хуб садбарг, хуб албатта инҳо ҳастанд, ки сулфаро нест мекунанд. вале агар аз сабабашро ёфта тавбат кунем, бисёрам қулай ва бисёр ҳам яъне албатта ки табобат муфид мешавад. хуб, саломат боши хориҷон. ёдрас мешавам, ки нисбати иллати модар яъне сулфа будан суҳбат доштанд.
1: саломат бошед устод ва дӯстони азиз, шунавандаи иззатманди радиои садои душанбе. вақти мо низ хеле хеле кӯтаҳ аст, аниқтараш ҳар қадар мехоҳем бо шумо зиёдтар ин барномаро идома бидиҳем, вале ақрабаки соат ба мо мегӯяд, ки на, вақт ба итмом расида истодааст. ва бори дигар ёдрас мешавам, ки мо суҳбате доштаем бо табиби мардумии тоҷикистон, гиёҳшинос устод Абдулло Ташрифзода.

ди хусусиятҳои шифобахши олуболу ё олучабандак. Барои шумо ман саломатии комил ва орзуи хушбахтиро мекунам. Тӯли лаҳзаҳо бо шумо будем. Масъули барнома ман Умедҷон Холов ва коргардон Қиёмиддин Зокиров. То барномаҳои дигар саломату сарбаланд бимонед.

0: Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиб истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.
1: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
2: дар душанбе соат 15 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои сада душанбе дар студия мижгоном суева раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳодур шерализода дар шаҳрҳои ню-йорк ва вашингтон бо роҳбарияти якқатор созмонҳо ва ниҳодҳои байналмилалии рушд мулоқот намуд тавре дар ин бора аз кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати кишвар хабар доданд дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорк мулоқоти баҳодур шерализода бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид муовини мудири барномаи рушди созмони милали муттаҳид ва директори бюрои минтақавӣ барои аврупо ва иттиҳодии давлатҳои мустақил ивана жика баргузор гардид. Ҷониби масъалаҳои ҳамкорӣ дар самтҳои мутобиқшавӣ ва тағйирёбии иқлим, ҳифзи гуногунии биологӣ ва маблағгузорӣ ба иқлимро баррасӣ намуданд. 22 май бо ташаббуси прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба муҳтавои стратегияи пешгирии экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрӣ баргузор шуд. Дар он роҳбарият ва доираи васеи ҳаяти шахсии мақомоти номбаршуда иштирок карданд. Ба ислои маркази матбуоти агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар мулоқот таъкид гардид, ки экстремизм ва терроризм ба вабои аср табдил ёфта, ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори ҷомеаи ҷаҳонӣ бар зидди ин зуҳуроти номатлуб чораҳои қатъӣ андешида истодааст. дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи якуми гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба татбиқи нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар марҳилаи дуюм баргузор гардид, ки дар кори он роҳбарият ва шахсони масъул аз ҳисоби вазорату идораҳои мамлакат иштирок намуданд. дар ин хусус аз агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. аснои бини масъалаҳои марбут ба ҳолати иҷрои ҳуҷҷатҳои ба нақшагирии стратегӣ дар самти муқовимат ба коррупсия мушкилоти ҷойдошта ба роҳи беҳтар кардани ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар шаҳри бишкек ҷаласаи даҳуми роҳбарони вазоратҳои идораҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай, ки соҳаи маориф ва илмро ҳамоҳанг месозад, баргузор шуд. дар ҷаласа ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарии муовини вазири маориф ва илм бадриддин музаффарзода иштирок намуд. тавре дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон хабар доданд. дар ҷараёни ҷаласа иштирокчиён масъалаҳои рушди ҳамкории илмию таълимӣ, тавсияи мубодилаи академӣ, татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ, инчунин омода намудани мутахассисон хасисони баланд ихтисосро, ки ба талаботи муосири рушди инновасионӣ ҷавобгӯ мебошанд, мавриди баррасӣ қарор доданд. имрӯз бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт ниммарафони байналмилалии one run баргузор гардид. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе иттилоъ доданд. дар чорабинии варзишии муовини раиси шаҳри душанбе дилбар одилзода, муовини раиси кумитаи корбо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарони дигар сохторҳои шаҳривои ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд. дар ниммарафони байналмилалӣ варзишгарону дӯстдорони ورزش از داخل و خروج کشور اشتراک نمودند. شنوندگان عزیز شما خبرهای این ساعت رو از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتبر. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7477
3: گزارش مفصل
4: тавре иттилоъ додем, имрӯз бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб таъсис дода шуд. ин иқдоми навбати роҳбарияти олии мамлакат дар баробари дигар табақаҳои ҷомеа аз ҷониби устодони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абвали ибни сино хуш пазируфта шуда, онро арҷгузорӣ ба хизматҳои ин нобиғаи тиб арзёбӣ менамоянд. гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саторзода пайгир аз ин мавзӯъст.
5: ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ Абдуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб иқдоми камназир дар сатҳи байналмилалӣ арзёбӣ гардида, қадами муҳим дар самти омӯзиши асори илми ин фарзанди фарзонаи мардуми тоҷик дар ҷаҳон мебошад ва барои рушди илми тиб ва низоми байналмилалии тандурустӣ нақши муассир хоҳад гузошт. ба андешаи ҷумъабой сангинов, доктор илмҳои тиб, профессори донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни сино, таъсиси ҷоизаи мазкур дар замони рӯи кор омадааст ки имрӯз мавқеи давлати тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ устувор мебошад.
6: бояд таъкид кард ки таъсис додани ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абуалӣ ибни сино пеш аз ҳама ин қадршиносӣ ва арҷгузорӣ ба саҳми беназири яке аз фарзандони фарзонаи миллати мо Абуалӣ ибни сино дар рушди тиби ҷаҳонӣ мегардад.
5: хобири зикр аст ки дар осори илмии Абуалӣ ибни сино масъалаи саломатӣ ва беҳдошт мавқеи калидӣ дошта, мавзӯъҳои вобаста ба саломатии инсон, муҳити зист ва пешгирии бемориҳои сироятӣ дар мероси илмии ӯ васеъ инъикос ёфтаанд. ба шарофати осори абадзиндаи хеш ибни сино имрӯз низ ҳамқадами ҷомеаи башарӣ мебошад. сабоҳат амонзода, номзади илмҳои сиёсӣ, доценти кафедраи фанҳои ҷомеашиносии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон, ба номи Абуалӣ ибни сино барон бовар аст ки таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб дар муаррифии шоистаи тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ таъсиргузор хоҳад буд.
7: қабул гардидани ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни сино низ яке аз иқдомҳои яъне ки шоиста ба ҳисоб меравад. гуфтан ба маврид аст ки Абуалӣ ибни сино яке аз шахсиятҳои бузург беназири ҷомеаи ҷаҳонӣ аст ва имрӯз мо ифтихор менамоем ки воқеан ҳам яъне гузаштагони мо чунин шахсиятҳои бузургу беназир ҳастанд ки тавонистанд ки дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ нақши арзандае гузошта бошанд ва имрӯз яъне ҷомеаи ҷаҳонӣ миллати тоҷикро ҳамчун як миллати соҳиб фарҳанг, соҳиб тамаддун мешиносанд ва эътироф менамоянд.
5: бо ҷоизаи мазкур шахсони мушарраф мегарданд ки дар рушди соҳаи тандурустии байналмилалӣ ва илми тиби ҷаҳонӣ саҳми барҷаста гузоштаанд. дар ҳамин ҳол Абдуманон Саидов, доктор илмҳои фалсафа, профессори донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни сино дар робита мегӯяд:
8: таъсис додани ҷоизаи байналмилалии ба номи Абуалӣ ибни сино тоҷикистонро бори дигар дар арсаи байналмилалӣ аз ҷиҳати мусбӣ маърифӣ хоҳад кард, зеро тамоми ҷаҳониён медонанд ки тоҷикистон бо ташаббусҳои хеле ҳам созандаи худ дар байни мамлакатҳои олам машҳур аст ва албатта ин ташаббусҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамеша пазируфта мешаванд ва ин ташаббуси навбатӣ низ албатта бо камоли мамнуният аз ҷониби ҷомеаи имрӯзаи ҷаҳонӣ хоҳад пазируфта шуд.
5: хотирнишон сохт ки таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб ҳамчун ташаббуси навбатии пешвои миллат як иқдоми муҳим дар самти муаррифии илми тиби тоҷик ва бузургдошти хотираи фарзандони фарзонаи миллати тоҷик буда, бори дигар собит месозад ки шайху раис Абуалӣ ибни сино ҳамчун бузургтарин файлосуф, олим, табиб ва шоири тоҷик дар рушду камоли тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми барҷаста гузошта, номи ӯ барои аҳли ҷаҳон عزیز و جاویدانی گردیده است. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
3: گزارش مفصل.
0: بخشیده به روز جوانان در باغی به نام استاد عبدالله رودکی تحت عنوان بزم جوانی چورابینی فرهنگی فروغتی برگزار گردید. گزارش همکارمون سلمان سلطانزاده پیگیر از این موضوع است.
4: در چورابینی دانشجویان دانشگاه های عالی کشور برنامه های کنسرتی خود را در وصف وطن صلح و ثبات تاجیکستان پیشنهاد حاضری نمودند. چی طور حبیب میرزایف استاد فاکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان قائد کرد. جوانان سخنرانان امروز در محور اساسی سیاست پیشگیرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارند.
9: اما از جوانان امروز پاسدار آن همان معنویات، پاسدار آن همان ارزش‌های معنوی و ملی ملت تاجیک به شمار می‌روند. اما روز ما شاهد هستیم که جوانان امروز نامبردار کشور گردیده شدند، چه در چوربینی‌های سطح ورزشی، چه در چوربینی‌هایی که در سطح المپیادا و سیمپوزیوم بین‌المللی برگزار می‌گردد، امروز جوانان فعالانه اشتراک می‌کنند و نقش خود را می‌گذارند.
4: همچنین در این تدبیر فرهنگی آموزگاران و دانشجویان دانشگاه‌ها دستاوردهای دانشجویان خود را در سمت‌های گوناگون از جمله ورزش، فرهنگ به معرض تماشای ساکنان و مهمانان پایتخت گذاشتند. حبیب مرزایف استاد دانشگاه افسود:
9: باید تاکید نیز کرد که امروز برای دستگیری جوانان تمام شرایط، تمام امکانیت‌ها برگزار نمودن همان آزمون‌های سطح جمهوریوی از قبیل علم فروغ معرفت، از قبیل فروغ سویدانای کتاب است و دیگر سلسله آن همان آزمون‌هایی که در آن جوانان اشتراک فعال نیز می‌کنند. بگذار تاجیکستان جوان همیشه دعوت جوانان باشد و همیشه برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان نقش جوانان خیلی زیاد باشد.
4: باید قید کرد که چورابینی مذکور محض با مقصد ارزنده جشن گرفتن روز جوانان و بالیداروحی ساکنان و مهمانان داخل و خارج کشور در این روز تشکیل کرده شده است. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.
10: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
11: О, вот это другое дело.
12: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
13: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: امروز جوانان وطن دوست و وطن پرور و دلیر و شجاع مملکت در تمام سمت و سواحی تاجیکستان صاحب استقلال حصه مناسب گذاشته برای آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان صاف دلانه خدمت نموده ایستادند. روز جوانان مبارک باشد.
14: یادکاری و دورنما، تاریخ نواحی، پیشرفت، برد و باخت و مشکلات دهات.
15: تحلیل و بررسی مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در برنامه تحلیلی تاجیکستان.
14: برنامه تحلیلی تاجیکستان از صدای دوشنبه.
16: سلام هموطنانی عزیز، برنامه امروزه را از ناحیه دنغره ولایت ختلان پیشنهاد شما می نماییم. با ما باشید.
17: ای نور چراغ خاندان تاجیک، درمان تن و روح و روان تاجیک، از بعد هزار سال از نو آمد، از مقدم تو شهرت و شان تاجیک.
16: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دوره سفر کاری خیش به ناحیه دنقره با بنود یکچند کارگاه و کارخانه صنعتی سنگ اساس گذاشته و فعالیت یکچند کارخانه دیگر افتتاح بخشید.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари кории худ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара корхонаи навбуньёди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Оксус Интериазеро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи навбуньёди саноатӣ бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва техникаву таҷҳизоти беҳтарини аврупоӣ таъсис дода шуда, фаъолияти он ба истеҳсоли маҳсулоти тамоку бо технологияи рақами як дар ҷаҳон равона шудааст. ҳаҷми сармоягузории коргоҳ дар ду марҳила 27 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. дар корхонаи саноатӣ 15 намуди маҳсулоти тамоку истеҳсол гардида, иқтидори тавлидоти он 3 миллиард дона дар як солро ташкил медиҳад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Оксус Интеразия дар масоҳати 2 гектар бунёд гардида, дар он 80 нафар бо кори доимӣ таъмин гардиданд, ки аз ин шумора 70%-ашро сокинони маҳлӣ ташкил медиҳанд. имрӯз дар Тоҷикистон барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ беш аз 100 намуди имтиёзу сабукиҳои андозиву гумрукӣ пешбунӣ шудааст, ки ин барои пешбурди тиҷорату хизматрасонӣ ва истеҳсолот мусоидат менамояд. سروری دولت محترم امالی رحمان با لایحه بنیادی کارخانه جمعیت داره مسئولیت محدودی سامانفود خطلان شناس شدند. کارخانه صناعتی با جلب 7 میلیون دلاری امریکایی سرمایه خارجی بنیاد گردیده تا آخری سال روان به کار درآورده خواهد شد. سمت اساسی فعالیت آن استحصال افشوره میوه خواهد بود. طبق نقشه در کارخانه مذکور تا 300 جای کاری تأسیس خواهد یافت. иқтидори корхонаи мазкур дар як сол 100 ҳазор тона буда, дар он 15 намуди афшураи мева истеҳсол мегардад, ки ба таъмини бозори дохилӣ ва содирот ба хориҷи кишвар нигаронида шудааст. ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара, ки дар масоҳати 541 гектар бунёд гардидааст, 37 ширкати ватаниву хориҷӣ ҳамчун субъект ба қайд гирифта шудааст, бо мақсади ноил гардидан ба ҳадафи 4-уми миллии саноаткунонӣ бо сурати кишвар ва баланд бардоштани сатҳи некоҳавории мардум. ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара дар маҷмӯ наздики 600 ҷои корӣ ташкил гардидааст. ҳаҷми сармоягузорӣ аз ҳисоби субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ ба 34 миллион сомонӣ баробар буда, иқтидори умумии сармоягузориҳо аз оғози фаъолият бошад беш аз 2 миллиард сомониро дар бар мегирад. ҳоло аз ҷониби субъектҳои минтақаи озоди иқтисодии Данғара истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ, металлоконструксия, қубрҳои полиэтиленӣ, маҳсулоти ороиши сохтмонӣ, коркарди меваи хуш ва ғайра бароҳ монда шуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 54 миллион сомониро ташкил дод.

ман тоҷикам, тоҷик забонам, аз аҳли тоҷикистонам, дар пайкари ватан ҷонам, реша пайванди тоҷикистонам.

0: ба ояндаи дурахшони ватанаш, барои ояндаи дурахшони фарзандош. Барои ҳамин нанги номус карда мо бунёд кардам сохта намода кор. Боз мегӯям, кори намешудагӣ нест.
1: таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди устувори кишвар, бунёди роҳҳо ва нақбу пулҳо, неругоҳҳои хурду бузург, сохтмони даҳҳо иншооти иҷтимоӣ, инчунин чорабиниҳои фарҳангиву варзишӣ ва дар дигар корҳои шоиставу созанда ҷавонони мо нақши бузург доранд. Сиёсати давлатии ҷавонон сиёсатест, ки татбиқи он аз сохторҳои гуногуни ҳукумативу ҷамъиятӣ фаъолияти муштаракро тақозо менамояд. Аз ҷониби дигар, масъалаҳои ҷавононро бо истифода нерӯи созандаи онҳо ба манфиати рушди давлату ҷомеа бо роҳи фароҳам овардани шароит ҷиҳати иштироки фаъолонаашон дар ҳаёти иқтисодию сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳанги мамлакат метавон ҳаллу фасл кард. Инкишофи маънавию ҷисмонии ҷавонон ва нерӯи солими онҳо барои давлату миллат омили муҳим мебошад. саҳифаи навро дар ҳаёти ҷавонони мамлакат пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 22 декабри соли 2016 боз намуд, ки дар он омадааст бо дар назардошти саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти сиёсию иқтисодии мамлакат пешниҳод менамоям, ки соли 2017 дар ҷумҳурии тоҷикистон соли ҷавонон эълон карда шавад. ҷавонони мо дар ҳар ҷое ки бошанд бояд ҳисси баланди миллӣ дошта бошанд, бо ватан, миллат, давлати соҳиби истиқлоли худ ва забону фарҳанги миллии хеш ифтихор намоянд ва барои ҳимояи онҳо ҳамеша омода ва ҳушёру зирак бошанд.
2: ғамхории ҳукумат нисбат ба ҷавонон танҳо ба соли ҷавонон маҳдуд намешавад, баръакс ҳалли масъалаҳои вобаста ба наврасону ҷавонон минбад нист самти муҳимтарини фаъолияти мо хоҳад буд.
1: баъди қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон таҳаввулоти иҷтимоию сиёсӣ ва ислоҳоти иқтисодӣ гузаронида шуд.
0: кор карда модакор, хонда модакор, аз касб ҳунар асуд карда модакор, зиндагиро пеш баред. ватанамонро обод кунем. масъалан наврасону ҷавонон, боз таъкид мекунам ки хонед, соҳиби касбу ҳунар шавед. он чи ки мо кардаистем барои шумо аст. ояндаи тоҷикистон дар дасти шумо бошад. шумо бояд идома диҳед, бунёд кунед, обод кунед, соҳибӣ кунед. ин ватан ватани мои шумо, ин хона хонаи мои шумо. мо вазифа дорем ки ҳам соҳибӣ кунем, ҳам бунёд кунем, ҳам созем, на танҳо барои худамон, барои наслҳои оянда.
1: вобаста ба таҳсил, Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои наврасону ҷавонон тамоми имкониятҳоро фароҳам овардааст, то насли ояндасози миллат аз илм, техника ва технологияҳои замони муосир баҳравар бошанд ва давлати хешро дар арсаи ҷаҳонӣ сазовор муаррифӣ намуда парчамбардор ва посдори фарҳанги миллӣ бошанд.
2: бархезед аз пайи касбу кор шавед, яъне заҳмат кашед, меҳнат кунед. ҳами хел намегӯяд гонча худованд худо худуш метавонад. не
1: имрӯз ҷавонон ба сифати як нерӯи ниҳоят пуриқтидори бунёдкор ва пешбарандаи ҳаёти ҷомеа шинохта ва эътироф шудаанд. чуноне ки пешвои миллат борҳо таъкид намуданд, ояндаи давлату миллат аз насли босаводу донишманд, соҳибкасбу соҳибҳунар, соҳибмаърифату соҳибфарҳанг дур аз таассубу хурофот, ватандӯсту ватанпараст ва дорои ҳисси баланди худшиносии миллӣ вобастагӣ амиқ дорад.
2: ман имрӯз мебинам дар таҷрибаи корӣ дар кадом шохае ки агар ҷавон бошад вай завқ дорад, вай шоҳа пеш меравад, вай роҳбарӣ мекунад, вай ташаббускор аст, вай бисёр бисёр чизҳои навовариҳо доранд, карахт нестанд. мо ҳам шумо ҳам ҷавонои даврони замони гузашта будем, тамоман фарқ мекунанд, ҳисси миллӣ доранд, ҳисси баланди ватандӯстии ватанпарастӣ доранд, аз ҷавонони бист сол пеш фарқ мекунанд. با آداب، با رفتار و یاد. جوانان ما امروز به همه کار قادر هستند، به همه کار. برای همین من یکی از سمت‌های پیشرفت و ترقی داشتن امروز مخصوصا من قید می‌کنم حصه بی‌واسطه جوانان مملکت هستم.
1: асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар замири ҷавонони кишвар ҳамчун асосгузори давлати навини тоҷикон ва муаррифгари асили миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ нақши воло доранд. сарвари давлат барои миллат ва ватани мо, барои нигаҳдории сулҳу оромии кишвар, таъмини шароити зиндагии арзандаи иҷтимоӣ барои тамоми сокинони ҷумҳурӣ, насли ояндасози ҷомеа ҷиддуҷаҳд, заҳмат ту талошҳо ва хизмати басо бузурге карданд.
2: Мо манфиати миллату давлата бояд аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузорем.
1: дар умум гуфтан ҷоиз аст ки тамоми заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти сиёсати ҷавонон бисёр арзанда арзёбӣ гардида, барои мақоми хоса пайдо кардани сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон саҳми беназир гузоштанд. ҷавононро ҳамчун ояндасозони давлату миллат, қувваи пешбаранда ва нерӯи ҳаракаткунандаи ҷомеа эътироф кардани сарвари давлат боиси болидарӯҳӣ ва ифтихори миллии ин қишри ояндасоз гардида, эътимоди онҳоро ба фардои дурахшон қавӣ ва масъулияташонро баҳри ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ дучанд менамояд. сомиёни арҷуманд, шумо барномаи «Дунёи ҷавониро» аз радиои «Садои Душанбе» шунидед. дар таҳия ва бандубасти барнома саҳм доштанд муҳаррир Саёҳат Содиқова ва коргардон Қиёмиддин Зокиров. саломату сарбаланд бошед.

пардози фалак, баланду парвози фалак, эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид, бошад, ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷе ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи Асрори Фалак тақдим аз Радиои Садои Душанбе.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо донишманд Қутбиддинов, сарвар ва роҳбари бадеии ансамбли этнографии фолклории Фалаки вилояти Суғд. Мо ба Қутбиддин ва дигар ҳамкаспонаш дар фаъолияти ҳунариашон дар самти тарғибу рушди Фалаки кӯҳанбунёдамон комёбиҳо орзу мекунем. برنامه این فرصت را یک آهنگ خوبه در اجرای دانشمند قطب‌الدین به پایان می‌برد. سلامت باشید.

Шаҳри Душанбе ҳамчун маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли қариб як аср аз як мавзеи хурди тиҷоратӣ ба пойтахти муосир табдил ёфтааст. Ин раванд, ки дар даври истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ суръати нав касб кардааст, нақши муҳими пойтахтро дар ташаккули давлатдории

душанбе ҳамчун маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли қариб як аср аз як мавзеи хурди тиҷоратӣ ба як пойтахти муосир табдил ёфтааст. ин раванд, ки дар давраи истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ суръати

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Дар душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе дар студия Мижгона Мусоева. Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодир Шерализода дар шаҳрҳои Ню-Йорк ва Вашингтон бо роҳбарияти як қатор созмонҳо ва ниҳодҳои байналмилалии рушд мулоқот намуд. Тавре дар ин бора аз Кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати кишвар хабар доданд. Дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк мулоқоти Баҳодир Шерализода бо муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, муовини муҷири барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва директори бюрои минтақавӣ барои Аврупо ва Иттиҳодияи Давлатҳои Мустақил Ивана Живка баргузор гардид. Ҷониби масъалаҳои ҳамкорӣ дар самтҳои мутобиқшавӣ ва тағйирёбии иқлим, ҳифзи гуногунии биологӣ ва маблағгузорӣ ба иқлимро баррасӣ намуданд. 22 май бо ташаббуси прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳтавои стратегияи пешгирии экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрӣ баргузор шуд. Дар он роҳбарият ва доираи васеи ҳайати шахсии мақомоти номбаршуда иштирок карданд. Ба ислои маркази матбуоти агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот таъкид гардид, ки экстремизм ва терроризм ба вабои аср табдил ёфта, ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори ҷомеаи ҷаҳонӣ бар зидди ин зуҳуроти номатлуб чораҳои қатъӣ андешида истодааст. дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи якуми гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба татбиқи нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар марҳилаи дуюм баргузор гардид, ки дар кори он роҳбарият ва шахсони масъул аз ҳисоби вазорату идораҳои мамлакат иштирок намуданд. дар ин хусус аз агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. аснои чора бини масъалаҳои марбут ба ҳолати иҷрои ҳуҷҷатҳои ба нақшагирии стратегӣ дар самти муқовимат ба коррупсия, мушкилоти ҷойдошта ба роҳи беҳтар кардани ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар шаҳри Бишкек ҷаласаи даҳуми роҳбарони вазоратҳои идораҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ки соҳаи маориф ва илмро ҳамоҳанг месозад, баргузор шуд. дар ҷаласа ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии муовини вазири маориф ва илм Бадриддин Музаффарзода иштирок намуд. тавре дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд. дар ҷараёни ҷаласа иштирокчон масъалаҳои рушди ҳамкории илмию таълимӣ, тавсияи мубодилаи академӣ, татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ, инчунин омода намудани хасисони баланд ихтисосро, ки ба талаботи муосири рушди инновасионӣ ҷавобгӯ мебошанд, мавриди баррасӣ қарор доданд. имрӯз бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт ниммарафони байналмилалии One Run баргузор гардид. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иттилоъ доданд. дар чорабинии варзишии муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, муовини раиси кумитаи корбо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони дигар сохторҳои шаҳривои ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд. дар ниммарафони байналмилалӣ варзишгарону дӯстдор ни варзиш аз дохил ва хориҷи кишвар иштирок намуданд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: ҷавонон ба ҳайси нерӯи созанда ва пуриқтидори ҷомеа дар меҳвари асосии сиёсати ҳукумати мамлакат қарор дошта, дар амалӣ намудани нақшаҳои муҳими стратегӣ саҳми босазо мегузоранд. аз ин рӯ ҳамасола 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон дар мамлакат ҷашн гирифта мешавад. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯъст.
4: ҷумҳурии Тоҷикистон миёни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил яке аз аввалиниҳо шуда, қонун дар бораи ҷавононро қабул намудааст, ки ин баёнгари он аст, ки тоҷикистон дар таҳкими сиёсати давлатдорӣ бунёди ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд ташаккули сиёсати ҷавононро яке аз самтҳои асосии стратегии фаъолияти худ медонад. 9 июни соли 1993 بعدی برقرار گشتنی ساختی کنستیتسیونی در جمهوری تاجیکستان با قرار شورای وزیران جمهوری تاجیکستان، کمیته کارهای جوانانی نزد شورای وزیران جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است. در پی توجهی به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان، امروز در چربینی‌های مهمی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین‌المللی جوانان تاجیکستان اشتراک فعالانه دارند. محسن مرادزاده مدیر شعبه تحلیلی و اطلاعاتی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در رابطه با این گفت:
5: از روزهای اولی سوی بسیخلولی پیشوی معظم ملت محترم مولی رحمان تکیه و امید خود را به جوانان روانه ساختن و در همون سالهای جنگ شهروندی هم چندی مرتبه با جوانان صحبت و ملاقات ها برگزار کرده بودند و این از اون دلایل میدید که جوانان یک محرکی پیشبرنده جامعه در همه دور و زمان بودند، چون که از جوانان هم حفظ سرحدات، هم تحصیلات، هم علم و موزی، همون پهلوی که این روز از جامعه مبستگی دارد، از جوانان صاحب استعداد و زباندان و با ننگ و ناموس و وطندوست مبستگی کلان دارد.
4: در زمان صاحب استقلالی مملکت به خاطر بالا بردن سطح معرفت جوانان، تربیه کادرهای بلند اختصاص از حساب جوانان و دختران لیاقتمند دیهات دوردست، تامین منطقه های دوردست با کادرها و بلند برداشتن سطح زندگی جوانان طبق کوتای پرزیدنتی دختران و پسران برای تحصیل به مکتب های عالی فرا گرفته شدند. فضل‌الدین مظفرزاده یکی از جوانان موفق کشور بر نظر است که اگر شخص را جهان معنوی اش غنی باشد، مسلم است که در نبردهای فرهنگی و نیزههای اطلاعاتی زمانی معاصر غالب آمده بر راه درست گام می‌نهد.
6: با جامعه باسواد کار کردن بینید آسان و ضروری است و به همین خاطر اکثریت جوانان ما در آزمون ها با یک طب بالیده اشتراک میکنند. در مجموع باید گفت که همین گونه اقدام هایی که مثلا از جانب حکومت مملکت رو اندازه گرفته است، این تنها برای رشد ذهنیت جامعه سالمی تاجی و مخصوصا معنویت جوانان میباشد.
4: با نظرداشت سهم جوانان در رشد منبعده کشور، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چونین تاکید نمود که ما باید تشبس و نیروی سازنده جوانان را به منفیت رشد دولت روانه سازیم، کوشش نماییم که جوانان در جامعه موقع ارزنده خود را صاحب گردند، محیط سالمی معنوی را در بین جوانان فراهم آریم و امکان دهیم که نیروی ایجادی علمی آنها آزادانه گسترش یابد، برای رشد اقتصادی اجتماعی جوانان شرایط مساعد فراهم آریم. تجدید ستارزاده، صدای دوشنبه.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
11: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
12: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамеша гей рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
13: امنیتی دولت و جامعه را تامین کردن، مادر وطن را برابری جان خود دوست داشتن، آن را دلیرانه و جوانمردانه حمایه کردن و صادق بودن به ملت و دولت خود و مقدسات ملی وظیفه جانی و قرض فرزندی هر یک جوان و هر یک فرد بانند و ناموس جامعه می باشد.
14: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها و سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
15: با درود صمیمی به همه شنوندگان عزیز، شما برنامه یاد صاحب دلان را می شنوید. برنامه ای که هر شما را از زندگی و میراث هنرمندان عزیز یاد میکند. گرچند از میان ما رفتند، اما با صدا، با سرود و با محبت خود در قلب مردم ابدا زنده اند.

имрӯз таифаи навбатии барнома ба ёди яке аз чеҳраҳои равшани санъати тоҷик, овозхони хушсадо, роҳбари ҳунарманд ва инсони бисёр самимӣ Чилахон Холов бахшида мешавад.

Чилахон Холов 22 декабри соли 1957 дар деҳаи Кангурти, ноҳияи Теймурмалики, вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Аз рӯзҳои кӯдакӣ дар қалби ӯ муҳаббати мусиқӣ ҷой гирифта буд. Оила ва муҳити деҳае, ки дар он суруд ва анъанаҳои мардумӣ ҷойгоҳи хос доштанд, барои шаклгирии завқи мусиқии ӯ замина гузоштанд. Гарчанде ки баъдтар таъсирро дар факултаи физикаи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон идома дод, дилбастагӣ ба мусиқӣ ҳеҷ гоҳ ӯро тарк накард. Дар айёми донишҷӯӣ ӯ дар маҳфилҳои ҳунарӣ ва шабнишиниҳо бо сурудҳои дилнишин баромад мекард. Ва аз ҳамин муҳаббати самимӣ ба ҳунар буд, ки роҳи зиндагии ӯро дигар кард.

солҳои 1980 то соли 1991 ӯ ҳамчун сарояндаи филармонияи давлатии тоҷикистон фаъолият бурд. баъдан солҳои 1991 то соли 2002 роҳбари ансамбли ганҷина шуд. ин давра барои рушди фолклори тоҷик хеле муҳим буд ва Сами Чилахонхолов дар ин раванд бузург аст.

солҳои баъди ӯ роҳбари бадеии ансамбли давлатии «Фалак», директори дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио, роҳбари гурӯҳи эҷодии телевизиони «Сафина», директори кохи ҷомӣ буд ва дар тарбияи насли нави ҳунармандон саҳми назаррас гузошт. Шилахон Холов на танҳо сароянда, балки тарғибгари мусиқии мардумӣ буд. Ӯ сурудҳоро бо эҳсос ва садоқат иҷро мекард, ки ҳар як шунаванда дар онҳо худро пайдо мекард. Сурудҳои ӯ бештар дар бораи муҳаббат ба ватан, арзишҳои анъанавиянд. ҳар як баромади ӯ ба як дарси фарҳанг табдил меёфт. Ӯ ба саҳна на танҳо суруд, балки фарҳанги миллатро мебаровард.

0: ҳамкорон Челахон Холовро пеш аз ҳама ҳамчун инсони бисёр хоксор ва дилсоф ёд мекунад. Яке аз ҳамкоронаш Карим Назар замони бо шодравон Челахон Холов дар ансамбли Ганҷина кор мекард ва пайваста бо ӯ буд. дар бораш чунин хотираҳо дорад.
1: Мо соли 1986 аввалин маротиба ба воситаи конкурс дар ансамбли Ганҷина омадем ва ҳамкорӣ кардем бо ин ҳунарманди шинохта. Челахон Холов яке аз ҳунармандоне ҳаст, ки ӯ дар муддати кӯтоҳи эҷодии худ ҷои худро дар миёни халқ, ҳунари худро аллакай дар амалҳои кори худ дар мобайни халқ машҳур гардондааст. ва ногуфта намонад, ки ягона ҳунармандест, ки ӯ сурудҳои халқии тоҷикии кӯҳистониро дар саҳнаи ҳунар баровардааст. Челахон Холов ба саҳна бисёр сурудҳои халқиро рӯи саҳна овардааст. аз он ҷумла суруди, ки мақбули мардуми тоҷик аст, ашқи шуқ метарошум, яъне ки хошуқ тароши, сири дил бо ёри худ ҳаргиз нагӯи санаме. хоб, аз он ҷумла суруди бозубанд, суруди каду дона, дигар чандин сурудҳои бисёри фолклорӣ ӯ барои саҳна овардааст. рӯҳи ин ҳунарманди нотакрор шод бод, худо ҷояшро ҷаннат кунад. хеле ки шоир мегӯяд: фурсати аҳди ҷаҳон аз субҳи ҳастӣ як дам аст, рангубӯи боғи имкон ҳамчун меҳри шабнам аст, гарчи гул дар боғ аз боди хазон торо чӯ, дар бари булбул нигар акнун либоси мотам аст.
0: соҳиба Далласшоева Фалаксаро чанде дар ансамбли Ганҷина бо даъвати худи Челахон Холов фаъолият мекард. дар бораш мегӯяд:
2: бо устод Челахон Холов ман солҳои 97-ум дар ансамбли Ганҷина, вақте ки робари ансамбли Ганҷинаро бар дӯш дошт, ман кор мекардам ва устод Челахон Холов бисёр одами ҳалими меҳрубон буданд. дар ҳама вақт коргаронашро дастгирӣ мекард ва нисбат ба кор хеле сахтгир буд. устод Челахон Холов бештар дар этнографияи халқӣ буд, ки ансамбли Ганҷина этнография бисёр тайёр мекард, ана рӯи саҳна меовардам.
0: Сафар Амирхон дар нашрияти Адиб бо Зиндаё Челахон Холов якҷо кор кардааст, ба ёд меорад.
3: дар бораи ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Челахон Холов ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки ӯ توانیست در یک مدت کوتاه چون سراینده خوشاواز و سرمحصول میان شنوندگان شهرت پیدا کند. او هنوز از دوره مکتبخانه و صنعت دل داده بود و این هوس و آرزو او را تا دم آغوش واپسین همراه بود. ترانه های خلقی در اجرای این سراینده خوشاواز خیلی شیرین صدا می دادند. علال خصوص سرودهای آچجان، لبی دریا، میتراشم، بازوبندم را بده، این سرودهای مردمی بودند که در اجرای این هنرمند خوشصدا پیشکشی شنوندگان میگردیدند. چلخان خالف در وصف وطن، مادر، دهه، شهر دوشنبه، استقلالیت، شعر ترانه های زیاد سروده است. مخصوصا هنگام کار کردن در انسامل گنجینه او و ترانه های خوشصدا و جالب خود و ترانه های شیرین خود در دل شنوندگان سیه شمار راه یافته بود. لبی دریا برایت خانه سازم، برای کاکلانت شانه سازم. واقعا این چنین مصره ها، چنین بیت های روح بخش به خواننده یک جهان لذت می بخشیدند. در اجرای او سرودهای یاد وطن، شب باران، صد امید، آمد خزان خیلی شیرین و گوارا صدا می دادند و در صحنه چهره این هنرمند شایسته گل گل می شکفت با یک روح بلندی، با یک هیجان و با یک شیرینی سرودها را ترنم می کرد. مخصوصا هر گاه که در باره دیها سرود خواندنی می شد، آواز او شیرین تر صدا می داد و سرودها در اجرای این سراینده ممتاز شیرین تر صدا می دادند و به دلها روح می بخشیدند. یاد کردم آچا جان خانه و ایوان ترا، نان گرم و شکراوی لبی چکدان ترا، ششتنای لبی بام دیده پزمان ترا، خنده های شکرین و لبی خندان ترا. همه این زیبایی ها، همه این مهر و محبت، این صداقت، این دوستداری از دل پر احساس و روح پرور این سراینده ممتاز صدا می دادند و از دل به دل راه می گرفتند.
0: Исматулло Саидов, хогардони дараҷаи оли сабти овози Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз қадамҳои нахустини Чилахон Холов дар ҷодаи санъат ӯро мешинохт ва пайваста сурудҳояшро сабт мекард. Бори охир дидорашон барои сабти 4 суруди тоза эҷодаш буд дар хонаи радио. Ҳамин рӯзро ба хотир оварда нақл карданд.
4: Бо шодравон Чилахон Холов аз фаъолияти эҷодиашон аз рӯзҳои аввал, ки дар дастаи ҳунарӣ ки бо номи ансамбли ганҷинаи филармонияи давлати Тоҷикистон солҳои 80-ум буд, ки таҳти роҳбарии устоди санъати тоҷик Зафар Нозимов ин ансамбл, яъне ки фаъолияти ҳунарию эҷодӣ дошт, дар ҳамон давр, яъне ки ҳамкории ман бо шодравон устоди санъати тоҷик Чилахон Холов оғоз шуда буд. аз рӯзҳои аввал мушоҳида кардам, ки устод Чилахон Холов як сарояндаи, гӯем ки дорои як роҳи худ дар ҷодаи санъат, ё ин ки мактаби ҳунарии худро доштанд. ҳамчун санъаткор сароянда ҳанӯз аз рӯзҳои аввал, вақте ки дар барномаҳои консерти ансамбли ганҷина ин кас баромад мекарданд ва ҳамкории мо дар ҳамин студияи консерти хонаи радио бо ин шахс ибтидо гирифт ва ман аз рӯзҳои аввал дидам ва мушоҳида кардам, ки устод Чилахон Холов як ҳунарманди бисёр ҳам хушсавқ, ҳунарманди эҷодкор ва шахс эҷодкоре буд, ки ҳамеша дар такопӯи корҳои эҷодӣ ҳамеша, яъне ки ӯ банд буд, овора буд ва бештар дар сабки суруду таронаҳои халқӣ, фолклори ӯ сурудҳо омода намудааст барои сабт, ҳам аз эҷодиёти худаш, ҳам аз эҷодиёти ҳамкоронаш, ҳамкаспонаш ва албатта аз эҷодиёти композиторони Тоҷикистон. чандин суруду таронаҳояшро дар ҳамин студияи консерти хонаи радио сабт кардааст ва барномаи ҳунариаш хело бою рангин аст. ӯ дар интихоби оҳанг ва дар интихоби матн бисёр ҳам ҷиддӣ буд ва ҳамеша кӯшиш мекард, ки аввал матнҳои хуби пурмазмунро ба даст орад ва баъдан ба он оҳанг, яъне ки кофта муносиби он, мисли як ҷома, мисли як қабо пӯшонда, як суруду як таронаи хубро бо сифати баланди эҷодӣ пешкаши мухлисонаш гардонад. дар охир ман хотираи ин марди бузург, ин ҳунарманди бисёр ҳам бузург, ин шахсияти бисёр ҳам хоксор, ҳалим, меҳрубон ва албатта шахси боистеъдод, эҷодкор, ки ҳамчун баробари дӯстон ва баробари дӯстони худ ҳисоб мекардам, дар охир гуфтаниам, ки роҳаш шод бошад ва албатта суруду таронаҳояш, ки имрӯз дар хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон маҳфузанд, бори дигар барои мухлисонаш вақте ки пахш мегардад, албатта боз ҳамаи мо ёди ин шахси некро мекунем. албатта
0: бале, ин хотираҳо нишон медиҳанд, ки ӯ инсони бузургдил буд. متاسفانه بعدی بیماری طولانی شب 8 فوریه سال 2023 Чилахон Холов در سن 65 سالگی در شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. این خبر برای جامعه فرهنگی کشور تلفات بزرگ بود، زیرا از میان ما شخصی رفت که تمام عمر به صنعت و مردم خدمت کرد. اما هنرمندان نمی‌میرند، آنها در صدا، در سرود و در خاطره مردم زندگی می‌کنند.

0: соҳидам танҳо баромад, шомидам танҳо нишаст.
1: Имрӯз вақте сурудҳои Чилахон Холов садо медиҳанд, шунавандагон як давраи пур аз эҳсос, самимият ва муҳаббатро эҳсос мекунанд. Сурудҳои ӯ мисли пули хотира миёни гузашта ва имрӯз боқӣ мемонанд. шунавандагони азиз, имрӯз дар барномаи ёди соҳибдилон мо аз зиндагӣ ва мероси ҳунарманд, сароянда ва инсони нек Чилахон Холов ёд кардем. ёдаш гиромӣ бод, рӯҳаш шод, сурудҳояш ҷовидон бод. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. то барномаи дигар дар барномаи ёди соҳибдилон.

соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ин ташаббус ба ҷавонон кӯмак мекунад то решаҳои таърихиро беҳтар дарк созанд ва ҳисси масъулиятро нисбат ба ватан зиёд кунанд ва ба рушди устувори ҷомеа саҳми арзандаи худро гузоранд.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи

саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромии шнавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе. Боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.

шунавандагони азиз, бахши маслиҳат аз пешниҳоди шумо. Агар шумо 200 грамм картошкаи ҷӯчонида шударо бихӯред, метавонед дар як рӯз меъёри якрӯзаи витамини S-ро ба даст оред. Илова бар ин, шумо метавонед витамини E, як эликсир барои пӯстро ҷавон кардан аз картошка гиред. Инчунин дар таркиби картошка миқдори зиёди каротин мавҷуд аст, ки барои ҷисм зарур аст. Картошка ҳар қадар зард бошад, каротин ҳамон қадар зиёд мешавад. Агар картошкаро аз пӯст дур карда, дар ҷои варам карда гузошта бандед, шифо мебахшад. Шарбати картошка дарди меъдаро шифо мебахшад. Инчунин барои захми меъда ва рӯдаҳо дар қабзият хеле муфид аст. Шарбати картошка зардаҷӯшро рафъ месозад. Шарбати картошка миқдори қандро дар хун кам мекунад. Аз ин рӯ дар оғози диабети қанд нӯшидани шарбати картошка хеле муфид аст. Дар буғи картошкаи ҷӯчонидашуда рӯйро доштан барои шамолхӯрӣ ва зуком хеле муфид аст. Агар картошкаи хомро аз танӯр берун карда дар рӯй бимоланд ва пас аз 15 дақиқа дар оби гарм бишӯянд, пӯсти рӯй нарм ва ҳамвор мешавад. Картошкаро бурида ҳамчун шамча месозанд ва агар шабона барои бавосир гузоранд, дарди онро кам мекунад. Агар саҳар шарбати картошкаро бинӯшед, аз бавосир халос шудан мумкин аст. Картошка устухонҳоро мустаҳкам ва нури чашмро тез мекунад. 6 тавсия барои кӯдаки бемор дар бобати он ки кай ва чӣ қадар бояд хӯрок дод. Ба кӯдаки бемор кай ва чӣ қадар бояд хӯрок дод? Аслан реҷаи ғизохӯрии кӯдакро дар давраи беморӣ табиби кӯдакона муайян мекунад, вале баъзе маслиҳатҳои муфиде ҳастанд, ки ҳатман бояд ба назар гирифта шаванд. Якум, майли хоҳиши кӯдакро бояд ба назар гирифт. Фарзандонатон хӯрок хӯрдан нахоҳад, ҳаргиз ӯро маҷбур накунед, зеро ин амал метавонад боиси қайд кардани кӯдак гашта ҳолашро бадтар созад. Дуюм, дар рӯзи аввали беморӣ ба кӯдак хеле кам хӯрок дода, бештар об нӯшонед. Сеюм, биринҷи ҷӯшонидашуда ҳангоми шикамрав хеле фоидабахш мебошад. Рӯзи аввал онро кам-кам дода, минбаъд миқдорашро оҳиста-оҳиста бештар созед. Чорум, рӯзи дуюми беморӣ метавонад кам-кам хӯрокҳоеро ки хӯрданашон зарар надорад, ба фарзандонатон додан гиред. Ғизое ки кӯдак истеъмол мекунад, бояд ба сину солаш мувофиқат намояд. Панҷум, ба кӯдаки шикамравшуда ҳарчи бештар об додан лозим аст, то ки организми тифл ба мушкилоти беобӣ гирифтор нашавад. Шашум, ба кӯдаки шикамрав оби намакдошта, регидрон ва шарбати хуш диҳед. Фаромӯш насозед, ки баъди ҳар дафъаи шикамаш рафтан, кӯдак бояд ҳатман оби ҷӯшидагӣ нӯшад. шунавандагони азиз, шумо бахши маслиҳатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. пайгири барномаҳои мо бошед.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

0: идома дорад. Дӯстони азиз, ва ёдрас мешавем, ки ин барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аст, ки аз радиои садои Душанбе истимол фармуда истодед. Дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд ва ҳамкорам ҷаҳонорошро қурбон ва як бахшеро омода намудааст, ки бояд мешунавем.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. системаи обтаъминкунии Рими қадим. Дар шаҳри Стабияи Италия системаи обтаъминкунии Рими қадим ёфт шуд. Ин система аз резервуар бо каналҳое, ки барои додани об ба ҳуҷраҳои қасрҳо ба дарун ва берун мебарояд, иборат аст. Ба қатори Помпей ва Геркуланум, Стабия низ ҳангоми хуруҷи вулқони Везувий соли 79 милод зери хокистар монда буд. Бозёфтҳои системаи обёрии мазкур аз соҳаи рушдкардаи технологӣ ва муҳандисии Рими қадим маълумот медиҳад. Мешавад, ки дар ҳамон даври қадим римиҳо қасру сарояҳои худро бо қубурҳои оби гарму хунук таъмин мекарданд. Аҷоибаш онест, ки ин қубурҳои зери хокистари вулқонӣ хуб боқӣ монда, имкони омӯзишу пажӯҳишро оид ба сохти ҳандасавиву меъмории ин давраро медиҳад. аробаи зарини ҳахоманишиҳо, шоҳкории ҳунари форси қадим. Ин аробаи миниатюрии тилои аҷоиботи ҳунари форсҳо маҳсуб меёбад, ки маҳорати нозуку нафис ва тарҳи мушкилофаронаро нишон медиҳад. ҳар як ҷузъиёт сар карда аз асбони дар ҳаракат буда то ба шаклу симои одамон аз роҳпаймоии шоҳӣ ва фарҳанги баланди форсҳоро нишон медиҳад. ҳар як маснуоти нафиси дар музеи лондонӣ маҳфуз аз зиндагонии фохир ва техникаи рушдкардаи коркарди маъдан дар яке аз империяҳои пурқувваттарин империяи форсҳо далолат медиҳад. мусобиқаи қаламфурхӯрӣ. Дар музофоти ҷанубии Хунани Чин аввали моҳи июл ҳамасола мусобиқаи қаламфурхӯрӣ баргузор мегардад. Дар ин давра ҳарорати ҳаво дар Чин то 40 дараҷа мерасад ва боришот низ зиёд аст. нафарони дар ин мусобиқа ширкат мекарда то гулӯяшон дар даруни қаламфур ғарқ шуда онро беистиҳола истеъмол мекунанд. ба ҳар як иштирокчӣ дар тақсимча 50 қаламфур дода мешавад, ки бояд дар давоми 60 сония истеъмол намоянд. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

шаҳри шаъну шарафи пиру ҷавон, шаҳри илму ҳунару фазли замон. ҳар гаҳе номи ту гирам ба забон, шаҳд гардад суханам дар даҳанам, эй Душанбе, дили зебо ватанам. ҳусни ту карда дилоро ватанам. пояи маснаду аркони ватан, мазҳари рӯҳи бузургони ватан, ту дили дар ту бувад ҷони ватан, набзи ту ҳаст мароми ватанам. эй Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам. шаҳри зебандаву гулранг туи, чамани мурғи хушоҳанг туи, маскани мардуми бонанг туи. то абад меҳри ту аз дил наканам. эй Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам. ҳар тараф сабзаву гул, оби равон, пок ҳар ҷодаи ту оинасон, нур борад ба сарат рӯзу шабон, ту биҳишти ману боғу чаманам. ту биҳишти ману боғу чаманам. эй Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки мо аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. биёи кӯчаи сабзи душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. ту яктои мани, эй гул, таманнои мани, эй гул. агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: чаро онро ки мехоҳӣ, дилаш пеши касе гир аст. чаро ҳар кас ки ошиқ будааст, ҷони худаш сейр аст. ту ӯро, ман туро, ӯ дигариро, дигари манро. ҳама сардаргумему иллаташ бозии тақдир аст. расидан ҷуз хиёли хом рӯёи маҳоле нест. ҳамеша ҳар куҷои қисса ҳам бошӣ, каме дер аст. касе шӯри ҷунуну ҳисси дилдода надорад. чун ба лутфи одами қаблӣ ба банди дард занҷир аст. шурӯи як нафар будан шуда рӯёи дур аз зеҳн. ҳама қабл аз ту ошиқ буданду қалбашон пир аст. далели бо ту будан дигариро бурдан аз ёд аст. танаш пеши ту аст, аммо дилаш ҷои замингир аст. дар ин гуна лаҷанзоре ҳамон беҳтар ки танҳо монд. хушо қалбе ки бо танҳоияш ҳар рӯз даргир аст.

ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустиву фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкориву саноат, кишоварзиву энергетика ва хизмати давлати фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

дӯстони азиз, ҳар оғозеро анҷом мес ва инак соати ба барномаи фарҳангии фароғатӣ даври суфра ҷудо гардида ба анҷом мерасад. баротон хонаи ободу осуда, таби хушу болида ва дастархони пур аз нозу неъматро таманно мекунем. хайр, то дуруди дигар, шоду муваффақ бошед.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пай ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

ҷавонони тоҷикистон ба тақвими ҷашнҳои давлатӣ ворид шуда, ҳамасола насли ҷавон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ин санаи арзишмандро истиқбол мегиранд.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки мо аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.

ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон дар рӯҳияи садоқат ба ватан равона гардид.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро

0: имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истоданд. Рӯзи ҷавонон муборак бошад!
1: Радиои садои Душанбе дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 103.4 FM.

0: ҷавонони мо ки дар фазои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ камол ёфтаанд, бояд тоҷикистони соҳиби истиқлол ва дастовардҳои онро чун неъмати бузурги миллати тоҷик ҳифз карда, бо кору амали созандаи худ ватани маҳбуби хешро боз ҳам ободу пешрафта гардонанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Рӯзи ҷавонон муборак бошад, фарзандони хушиқболи ватан.
1: Бо садои Душанбе бош.

ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустиву фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкорию саноат, кишоварзию энергетика ва хизмати давлатӣ фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

тоҷикистон ба тақвими ҷашнҳои давлатӣ ворид шуда. Ҳамасола насли ҷавон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ин санаи арзишмандро истиқбол мегиранд.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

ҳазорони зебо хурам аст, пишаҳои сабзу овуши баҳор, чурухи ҷонбахши дунё хурам аст, пешироҳи селу тӯфон бастам, садди ҳар як мушкили пеш.

0: салом шавандагони гиромӣ, нашри махсуси барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Мафтуна Холмадзода. 23 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси Ҷумҳурии мардуми Чин муҳтарам Си Ҷинпин барқаи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст: муҳтарам ҷаноби раис, дӯсти гиромӣ, хабари ба ҳалокат расидан ва ҷароҳати вазнин бардоштани шумораи зиёди шаҳрвандони кишвари дӯст бар асари садамаи шадид дар яке аз конҳои ангишти музофоти шансии Ҷумҳурии мардуми Чин боиси ғояти андӯҳи инҷониб гардид. дар иртибот ба ид мусибати гарон, ба пайвандону наздикони фавтидагон ҳамдардӣ ва таслияти самимии хешро иброз менамоям. ба ҳамаи осебдидагон шифои ҳарчи зудтару комил мехоҳам. шунавандагони гиромӣ, шумо нашри махсуси барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. саломат бошед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

ҷамҳуории тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, хучносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, дар рӯҳияи садоқат ба ватан равона гардидааст.

0: дар баробари қонунгузорӣ дар соҳаи нақлиёт соҳаи гумрук низ аҳамияти махсус дорад. Асоси ҳуқуқи фаъолияти гумрукро Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад. Кодекси мазкур тартиби интиқоли мол ва воситаҳои нақлиётро аз сарҳади гумрукӣ ба расмият дарурии гумрукӣ, пардохти бочҳо ва назорати гумрукӣ муайян менамояд. Мақомоти гумрук назорати воридоту содироти молу маҳсулотро ба роҳ монда барои пешгирии қочоқ, гардиши ғайриқонунии мол ва таъмини амнияти иқтисодии давлат мусоидат менамоянд. Роҷе ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед ба соҳбати мо бо Умарзода Искандар Маҳмадӣ, прокурори раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумруки прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: ҳоло мехостем доир ба самтҳои фаъолияти раёсати мазкур дар самти гумрук маълумоти муфассалро барои шунавандаҳо пешниҳод намоед.
2: Саломат бошед. Мувофиқи муқаррароти моддаи 93 Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати иҷрои дақиқ ва якхелаи қонунҳоро дар қаламрави ҷумҳурӣ прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он дар доираи ваколатҳои худ амалӣ менамоянд. Ин меъёри конституционӣ мақоми олии назоратии прокуратураро муқаррар мекунад. Санади асосии соҳавӣ, ки фаъолияти мақомоти прокуратураро ба танзим медарорад, Қонуни Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар робита ба иҷрои Қонуни Конституционии мазкур, фармони прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои пурзӯр намудани назорати прокурорӣ оид ба иҷрои қонунгузории гумрук ба тасвиб расидааст, ки самтҳои фаъолияти мақомоти прокуратураро дар соҳаи назорати иҷрои қонунгузории гумрук муайян мекунад, ки аз инҳо иборатанд: аввалан, ошкор ва бартараф кардани қонунвайронкуниҳо дар самти назорати иҷрои қонунгузории гумрук аз қабили пешгирии ҳолатҳои қочоқи мол ва воситаҳои нақлиёт, сари вақт ба расмият дарории гумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт, санҷиши қонунӣ будани санадҳои ҳуқуқие, ки аз ҷониби мақомоти гумрук қабул карда мешаванд, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷараёни расмиёти гумрукӣ, баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ. Дар сохтори прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон раёсати махсус раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумрук фаъолият мекунад. Ҳамчунин дар маҳалҳо прокуратураҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо фаъолият доранд, ки дар баробари назорати иҷрои дигар қонунҳо бевосита иҷрои қонунгузории гумрукро низ назорат мекунанд. Аз ҷониби мақомоти прокуратура дар ин самт, ҳангоми ошкор кардани қонунвайронкуниҳо санадҳои эътиноии прокурорӣ қабул карда мешаванд, ки аз инҳоянд, яъне ин эътироз нисбат ба санадҳои бархилофи қонун қабул шуда, пешниҳод баҳри бартараф намудани қонунвайронкуниҳо ва сабабу шароитҳои ба содиршавии онҳо мусоидат карда, қарор дар бораи оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ ё парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, амр барои фаръуран бартараф кардани қонунвайронкуниҳои ошкор шуда, ин ваколатҳо имкон медиҳанд, ки қонуният дар соҳаи гумрук ба таври доимӣ ва касбӣ таъмин карда шавад. Таври маълум аст, соҳаи гумрук яке аз сарчашмаҳои асосии таъминкунандаи қисми даромади буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Бинобар ин, таъмини қонуният дар ин соҳаи амнияти иқтисодии кишварро муайян мекунад. Назорати прокурорӣ дар ин самт дар асоси Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шуда, як қатор бахшҳоро фаро мегирад. Аз ҷумла, назорати қонуният ҳангоми расмиёти гумрукӣ, яъне риояи талаботи Кодекси гумрук аз ҷониби кормандони мақомоти гумрук, санҷиши қонунӣ будани қарорҳои мақомоти гумрук оид ба расмиятдарории мол ва воситаҳои нақлиёт, пешгирии ҳолатҳои кашолкорӣ, ки боис вайрон шудани бор ё зарари иқтисодӣ ба соҳибкорон мегардад, назорати иҷрои қонунҳо ҳангоми гузарондани муоинаи гумрукӣ ва риояи ҳуқуқҳои шаҳрвандон.
1: талаботҳои қонунгузорӣ дар самти гумрук чӣ гуна роҳандозӣ шудааст ва то кадом андоза иҷро мешавад?
2: Дар мавриди иҷрои қонунгузории гумрук бояд қайд кард, ки бевосита назорати иҷрои қонунгузорӣ дар ин самт ба зимаи раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумрук вогузор карда шудааст. Аз ҷониби раёсат дар асоси нақшаҳои корӣ ва дастуру супурушҳои прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам дар ин самт санҷишҳо гузаронда мешавад. Аз натиҷаи санҷишҳо оид ба бартараф намудани қонунвайронкуниҳо саривақт чораандешӣ карда мешавад.
1: Ташаккур. Бештар аз ҳама кадом намуди қонунвайронкуниҳо дар самти гумрук ба қайд гирифта мешавад?
2: Тавре дар боло қайд кардем, аз ҷониби молвориткунандагон ҳолатҳое ҷой доранд, ки сари вақт ҳуҷҷатҳо барои ба расмиятдарории гумрукӣ пешниҳод карда намешаванд. Гузарондани муҳлати ба расмиятдарории гумрукӣ ба назар мерасад, ки ин қонунвайронкуниҳо дар ҷараёни санҷишҳо ошкор ва баҳри бартараф намудани онҳо санадҳои эътиноии прокурорӣ қабул карда мешаванд.
1: дар мавриди қочоқ мегуфтед, бештар аз ҳама кадом намуди маҳсулот ё мол ба таври қочоқ ворид карда мешавад?
2: дар рафти санҷишҳо чунин ҳолатҳо низ ошкор карда мешаванд, яъне ҳолатҳои борои қочиқ ворид кардани баъзе намуди молҳо дар ҳақиқат ба назар мерасад, ки молвориткунандагон бо ҳар роҳу восита, яъне пинҳонӣ аз назорати гумрукӣ, кӯшиши ба ҳудуди гумрукии ҷумҳурии тоҷикистон ворид кардани ин молҳоро доранд. Ин намуди молҳо аслан молҳои ниёзи мардум ё маҳсулоти тамоку, ки чунин ҳолатҳо дар рафти санҷишҳо ошкор карда шуданд ва нисбат ба шахсоне ки ба чунин қонун вайронкуниҳо роҳ доданд, парвандаҳои вайронкунии маъмурӣ ва парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуданд.
1: Оё дар нуқтаҳои гумрукӣ бигем ё худ дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ лабораторияҳо фаъолият мекунад?
2: Солҳои охир дидбонгоҳҳои гумрукӣ назди сарҳадӣ пурра бо таҷҳизоти муосир ҷиҳозонида шудааст ва тамоми талаботи қонунгузорӣ дар мавриди назорати воридоти молҳо аз ҷониби мақомоти гумрук ва дигар мақомотҳои салоҳиятдоре, ки дар нуқтаҳои сарҳадӣ фаъолият мекунанд, яъне зимни ба расмият дарорӣ, тамоми талаботҳои қонунгузорӣ аз ҷониби онҳо назорат карда мешавад ва вобаста ба он молҳое, ки гузарондани ташхиси муайянро талаб мекунад, ин ташхисҳо пурра гузаронида мешаванд.
1: Ташаккур. Яке аз муҳимиятҳо дар самти ба расмиятдарорӣ ин риояи ё худ дахолнопазирии шахсият мебошад ва риояи ҳуқуқи ҳимояи шахс. Оё дар ҳамин сам қонун вайронкуниҳо ба назар гирифта шудааст?
2: Вобаста ба ин саволи шумо бояд қайд намоям, ки ин масъала низ таҳти назорати доимии мақомоти прокуратура қарор дорад ва дар мавриди ҳар як муроҷиатҳое, ки доир ба қонун вайронкуниҳо, чӣ дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ ва ё чӣ аз ҷониби кормандони мақомоти гумрук содир мегарданд, сари вақт баррасӣ карда мешавад ва нисбати он шахсоне, ки ба ин қонун вайронкуниҳо роҳ доданд, дар доираи талаботи қонунгузорӣ чораандешӣ карда мешаванд.
1: Ташаккур. Ва лутфан мегуфтед, ки бештар аз ҳама кадом намуди қонун вайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ?
2: Дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ тавре қайд кардем, асосан вайрон кардани муҳлати ба расмиятдарории гумрукӣ, мол ё воситаҳои нақлиёт бештар ҷой доранд, ки ин ҳам аз ҷониби молвориткунандагон сари вақт пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунандаи мол мебошад ва гузарондани муҳлати ба расмиятдарорӣ ба назар мерасад.
1: Муҳтавои парвандаҳое, ки дар самти қонунвайронкуниҳои гумрук боз шудааст, аз чӣ иборат аст?
2: Дар мавриди ҷой доштани қонунвайронкуниҳо ва намунаҳои хислатноки қонунвайронкуниҳое, ки дар мавриди молвориткунӣ тавассути сарҳади гумрукӣ содир мешаванд, ин асосан аз ҷониби молвориткунандагон иваз намудани ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунандаи мол, номгӯи онҳо, вазни онҳо, миқдори онҳо ва инчунин кам нишон додани арзиши гумрукии молҳое, ки ба ҳудуди гумрукии ҷумҳурии тоҷикистон ворид мешаванд, аз ҷониби давлатҳои мол ирсолкунанда, яъне он давлатҳои молвориткунандагон аз он давлатҳое, ки молро ба ҳудуди гумрукии ҷумҳурии тоҷикистон ворид мекунанд, дар баъзе мавридҳо арзиши гумрукии онҳоро кам нишон медиҳанд. Ҳамин гуна қонунвайронкуниҳо дар рафти сандишҳои прокурорӣ ошкор карда шуданд ва доир ба бартараф намудани ин қонунвайронкуниҳо санадҳои эътиноии прокурорӣ қабул карда шуданд, парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардиданд, парвандаҳои вайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуданд.
1: Шумо кадом маълумотҳоро муҳим мешуморед барои шунавандаҳои мо? Ва ё худ бигем, ки дар самти пешгирии қонунвайронкунӣ, дар самти иҷрои қонунгузориҳо дар соҳаи гумрук чӣ корҳо ба сомон расонида шудааст?
2: Дар самти пешгирии қонунвайронкуниҳо аз ҷониби кормандони раёсат мунтазам дар байни кормандони мақомоти гумрук, дар байни аҳолӣ ташвиқу тағиби қонунгузории амалкунанда, супориши дастурҳои аз паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон бармеомада гузаронда мешавад ва дар рафти ин вохӯриҳо кормандони раёсат мазмуну моҳияти қонунгузории амалкунандаи кишварро фаҳмонда медиҳанд ва оид ба пешгирӣ кардан ва чунин қонунвайронкуниҳо даст назадан мунтазам баромадҳо анҷом дода мешавад.

Воқеан, имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободиву пешрафти ватани маҳбубамон софтилона хизмат намуда истодаанд.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки мо аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавон

тарона, инак истиқлол уро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷи сар бахшид, нерӯи дигар бахшид. Бо сада, бо меҳргон, бо пайкари наврӯзи гулафшон, бо фари тиру камони тиргон, ин ҷаҳонро кард тасхир, не ба тӯпу не ба тир, бо суруду бо наво, бо меҳри оламгир, бо табъи равон, миллати покиву некӣ, кишвари инсофу виҷдон, Тоҷикистон, Тоҷикистон.

қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон дар рӯҳияи садоқат ба

Воқеан, имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободиву пешрафти ватани маҳбубамон софтилона хизмат намуда истодаанд.

Падару модар дар тарбияи фарзанд масъулияти бузург доранд. Онҳо бояд на танҳо таъмин кунандаи шароити моддӣ, балки роҳнамо ва намунаи брат барои фарзандон бошанд. Фарзанд пеш аз ҳама аз рафтори падару модар сабақ мегирад. Агар волидони худ бо одоб, рост, қавл, меҳнат дӯст ва масъулиятшинос бошанд, фарзанд низ ҳамин гуна хислатҳоро дар худ парвариш мекунад. аз ҳамин сабаб мегӯянд ки тарбияи фарзанд аз тарбияи худи падару модар дар оила оғоз меёбад. яке аз вазифаҳои муҳими оила тарбияи фарзанд дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мебошад. муҳаббат ба ватан аз муҳити оила сарчашма мегирад. вақте ки фарзанд дар оила эҳтироми забони модарӣ, фарҳанг, анъанаҳо ва муқаддасоти миллиро мебинад, дар қалби ӯ ҳисси худшиносӣ ва ифтихори миллӣ ташаккул меёбад. оила бояд фарзандро ба дӯст доштани ватан, эҳтироми таърих ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ҳидоят намояд.

Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт ниммарафони байналмилалӣ One Run баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
2: Дар маросими ифтитиҳои ниммарафон муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Толиб Шокирзода ва намоянда аз Федератсияи Русия дар ҷумҳурии тоҷикистон Вера Хутавская иштирок ва суханронӣ намуданд. Зимни суханронӣ таъкид гардид ки баргузории чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ барои рушди варзиш, таҳкими дӯстию ҳамкорӣ миёни ҷавонон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим аҳамияти муҳим дорад.

манзорони зебо хурам аст, пишаҳои сабзу оғӯши баҳор, чурӯғи ҷонбахши дунё хурам аст, пеши рои селу тӯфон бастам, садди ҳар як мушкили

ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, хучносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, дар рӯҳияи садоқат ба ватан равона гардидааст.

0: табиат мекунад моро табобат.
1: Барномаи гиёҳнома
0: ҳар ҳафта
1: аз радиои садои Душанбе.
2: дуруд ба якояке шумо дӯстони гиромӣ, шунавандаҳои арҷуманди радиои садои Душанбе. бузурге мегӯяд: ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист. аз фурсати бароямон мусоид истифода карда, кулли ҷавонони саодатманди кишварро бо рӯзи ҷавонон самимона муборакбод мегӯем ва барошон пеш аз ҳама дастовард ва муваффақиятҳои назаррасро хоҳон ҳастем. ин барномаи гиёҳнама аз таҳти унвони табиат мекунад моро табобат ва мавзӯи меҳварии имрӯзи барномаи мо хусусиятҳои ё худ хусусиятҳои фоидабахшии олуча ва ё олучабандак аст. ва ин лаҳза мо даъват намудем дар барнома табиби мардумии Тоҷикистон, ҳамсӯҳбати доими мо ва хуб мизбони ин барнома аниқтараш устод Абдулло Ташрифзода. устод, қаблан хуш омадед ва ман бо камоли эҳтиром суҳбатро, риштаи суҳбатро ба устод медиҳам. марҳамат.
3: салом алайкум шумиҷон. қаблан шукргузорӣ аз диёри бештосо ва ватани азизамон Тоҷикистон мекунем. хушбахтона ҳамеша дар барномаҳоям ёдрас мешавем, ки диёри мо бешт аст, мо бештиён ҳастем ва чор фасли сол ба мо тамоми маводҳои шифоии ғизои лозимие, ки барои солимии мо лозим аст, пешниҳод мекунад ба тариқи райгон ва мо ҳадафимкон метавонем, ки онҳоро чиндаи гирифтаю истеъмол карда истифода бурда бошем, агар ба шарте ки нисбати онҳо хуб маълумоте дошта бошем. ва имрӯз он тавре ки умедҷон ёдрас шудан ва мо дар барномаи қаблӣ бо умедҷон маслиҳат карда будем, ки нисбати хосиятҳои шифобахшии олуболуи олича суҳбат мекунем ва имрӯз албатта ки мо ба он ваъдаамон ба қавле бале вафо мекунем ва вафо карда истодаем низ. ва қаблан ёдрас мешавем, ки дар ҳақиқат он мавзӯъҳое, ки мо пешниҳод мекунем, ин аз хоҳишҳои шумо аст. хуб, бо иҷозати шумо аз ён дил ва бо иҷозати умедҷон аз ин минбар истифода бурдаи имрӯз тамоми ҷавононро ба рӯзи ҷавонӣ табрик мегӯям ва дар ҳақиқат яъне ҷавонони мо ояндаи ана ҳамин Тоҷикистон ҳастанд ва ҳамеша дар яъне албатта барномаҳои уман вақте ки муҳтарам ҷониб олӣ ҳамеша бо ҷавонон рӯпарӯ мешуд, мегуфт, ки ояндаи мо ин шумо ҳастед, ҷавонон ҳастед. ва дар ҳақиқат ҳамин хелҳа аст, ки қариби шояд 70% диёри моро ҷавонон ташкил мекунанд, хушбахтона аст. ва мо ки табиб ҳастем, ба он ҷавонон чӣ таманиё дорем? тинҷӣ, солимӣ, тансиҳатӣ, хонаободӣ худ ва яъне падару модари онҳоро таманиё дорем. ва ёдрас мешавем, ки бузургии ҳар як ҷавон аз саломатиаш ва аз илму дониши ӯ вобаста аст, ки дар оянда соҳиби касб мешавад ва ватани азизи бисёр дӯстдоштаамонро яъне хуб албатта ки нигоҳ кунад ва яъне сохтмон кунад ва тараққиёти ҷомеаи мо дар ҳақиқат бевосита аз ҷавонони мо вобаста аст.
2: яъне ояндаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол аз ҷавонони солиму созанда сарчашма мегирад.
3: бале, қабл аз ҳама саломатии онҳо. ва имрӯз тасмим гирифтем нисбати хусусиятҳои шифобахши як аз маводҳои шифои ғизоӣ, ки хушбахтона дар диёри мо бо тамоми хусусиятҳои шифоиаш мерӯяд ва дар як яъне шакли дарахти бисёрсолаи ғизоӣ ин олуболу аст. хуб, дар баъзан ноҳияҳо, дар баъзан деҳаҳо бо олуча ва олучабандак ҳам мегӯянд, дар терминологияи илмӣ бо номи вишня обикновена мебиёранд ва дар забони илмӣ албатта кератис хуб, албатта вулгарис мини милия мегӯянд, ин номи лотинӣ аст. ва дар ҳақиқат имрӯзҳо дар қатори гилос он пухта растааст. мо дар барномаи қаблӣ умедҷон нисбати гилос суҳбат доштем.
2: бале,
3: ба ётам бошад. Ва яъне чихеле ки ман дар боло гуфтам, ин шакли худрӯи он маълум нест, аммо онро баъзан чун дарахти худрӯй дар канори ҷӯй дур аз боғҳо дидан мумкин аст. Олуболу ё олуча ё лочавандак аз яъне донааш, меваш нумо меёбад. аз ин лиҳоз, агар масалан донаи он дар ҷойҳои сернам афтад, метавонад ки дар ҳамон ҷо сабзидаву қад кашад. ва масалан кӯдак олуболу мечинад, хӯрда меравад ва онро донаашро беоста мепартояд ва он дона лаби ҷӯйбор меистад ва албатта баъди чанд вақт, чанд моҳ, сол хуб шояд ки он риша мегирад, медавад ва дар ҳамон ҷо яъне дарах ҳосил мешавад. аз ин хотир аст ки олуболу дар диёри мо яъне хеле бисёр ба чашм мерасад. хушбахтона олуболуро дар қисми ҷанубу марказии аврупо собиқ, масалан хуб дар сибири ғарбии осиё марказӣ ва қафқози ирону афғонистону ҳиндустону мамлакатҳои соҳили баҳри миёназамин ва ғайра парвариш мекунанд ва барои муолиҷаи яъне меваҳои расидаашро истифода мебаранд. хуб дар тиби мардумӣ мисол барг ва навдаҳои сабзи онро ҳам истифода мебаранд. хуб дар таркиби меваи пухташудаи олуболу хуб албатта 15% қанд ҳаст, витаминҳои А дорад, B1 дорад, B2 дорад, худ шои витаминҳо, кислотаи аскорбинӣ, никотинӣ, кислотаи фолиевӣ, кислотаи хлорогенӣ, йод дорад, хушбахтона ки барои пешгирии ҷоғар ва табат ён фоида дорад, кислотаи органикӣ дорад. хуб яъне таркибаш ниҳоят бой ҳам ҳаст. дар таркиби мағзи тухмдонааш бошад то 35% равғани эфир ва гликозиди амигдалин дорад ки гликозиди амигдалинаш каме хафнок ҳам ҳаст. ва ёдрас мешавам ки имрӯзҳо яъне мо албатта шароит дорем ки ана ҳамин яъне олуболуро, олучаро гирифтаву хуб истифода бурда бошем ва дар қатори туту, дар қатори гелос, дар қатори қулфинаи клубнику. ва бинед ки дар таркиби яъне пусти дарахти анамон моддаҳои дабоғи, ҷавҳари лимӯ, гликозидҳо дар таркиби баргаш бошад. инчунин ҷавҳари лимӯ, моддаҳои дабоғӣ, флавоноидҳо, кумаринҳо ва амигдалин муайян карда шудааст. яъне мо метавонем ки баргашро чой карда истифода барем. бинед, хеле аҷиб аст. хуб худашро ҳам дар шакли тару тоза аз худаш шириниҳо, аз худаш дигар маводҳое ҳосил мекунем ки дар хотима и барномаамон ба шумо яъне хотирнишон месозам. ин дуруст аст. хуб миқдори гликозиди амигдалини ки дар таркиби мағзи олуболу то 0.85%-ро ташкил медиҳад. аз ин лиҳоз ба миқдори зиёд қабул кардани он хавфнок аст. яъне донаи анамон, донаи ҳамин олуболу ё олуча як мавод дорад, гликозиди амигдалин, ки бисёр ҳам хӯрданаш ки кӯдакон шояд ки шикаста хӯранд, хуб 5-6 донааш майл аст, лекин бисёраш заҳрнок аст, чунки дар рӯдаҳо таҳти таъсири бактерияҳои мусбати рӯдаҳо ба кислотаи заҳрогини синилӣ бадал мешавад, ки он қодир аст бадани инсонро заҳролуд карда то ба дараҷаи марг ҳам оварда расонад. хуб хусусиятҳои шифоии олуболу аз қадимлиҳо маълум будани ва олимони намоёни он замон онро барои муолиҷаи бемороне истифода мебурданд. мувофиқи маълумоти Абумансури Муваффақ, олуболу хусусияти дабоғӣ дошта меъдаро қавӣ мегардонад, ширешаш илтиҳоби пойҳои шушро шифо мебахшад. яъне ноҳияҳои шуш ки агар зарар ёбанд, ҳамун ширешаш яъне ки дар танаи олуболу аст, бисёр хуб фоидаи шифобахшӣ дорад. санги масонаро хурд мекунад. агар онро бо оби бодиён истеъмол намояд, яъне исҳолро мебандад, шикамбандиро, шикамравиро. абу алиб сино ҳам фармудааст ки олуболу барои илтиҳоби ноҳияҳои шуш нафовар буда, яъне самташ санги масонаву тангнафасиро ҳам шифо мебахшад. албатта олимони гузашта дар бораи олболу навишта аст, ки яъни намудҳои гуногуни олболу мавҷуданд. Беҳтаринаш мегӯянд, ки ширину пухта ва яъни калондона мебошад. Агар сақич онро ҳал намуда мегӯяд ба чашм моланд, агар чашмро тоза ва рӯшан мекунад. вале ман ки мутахассиси касбӣ ҳастам, ба рости наметавонам масъулияте ҳам ки сақичашро об карда ва ба чашм молед, ман ҳақ надорам, чунки яъне инро мутахассиси соҳаи чашм яъне бояд масъулият яд, чунки чашм бисёр бисёр ҳам нозук аст. хуб рафтаву агар хатое кунем, худкардаро даво нест мешавад. хуб ҷушобаи баргаш бошад барои шамолхории роҳи нафас нафоварад. хеле ки дар боло гуфтам, мо метавонем худашро, баргашро ва ҳатто ҳам думчаашро ҳам истифода бурдан мумкин аст, чун думчаи гелоски ҳоло бо мо бошед, агар нисбати ва масъулиятҳои муфид медиҳем. ёдрас мешавам ба хотири нафароне ки акнун барномаи моро дида истодан, ёне ё худ акнун ба барномаи мо пайваст шудан, нисбати хосиятҳои шифобахшии олуболу олича суҳбат дорем. хуб сақичаш сангҳоро ҳал ва баргаш зарзахми хушро яъне табобат карда фоида мерасонад. муҳаммад ҳусайнам мегӯяд ки олуболу ташнагиро мешиканад, дилбеҳазурӣ ва қайкуниро рафъ мекунад, он исҳолбанд аст ва меъдаро низ яъне пурқувват мекунад. дар тиби мардумӣ мева ва шире шашро ва се истифода мебаранд. афшурда и мевашро чун балғамрон ба беморони гирифтори илтиҳоби найчаҳои шуш яъне трахея хирной меган мефармоянд. аз меваи донаи олуболу ҷудо карда шуда дамхӯрда тайёр мекунад, ки он хусусияти рӯҳафзо ва табшиканӣ ҳам дорад. онро аксаран ба беморони камқувват, беҳолу шамолхӯрда мефармоянд. имрӯзҳо бинед шунавандаи арҷуманд, ки хуб албатта гармиҳо аз пеш аст ва ин ҳолатҳо пайдо мешаванд, ҳам тау тасро пас мекунад, ҳам ҳароратро, ҳам ташнашикан аст, ҳам дарди сарро, ҳам балғамҳоро, ки як олуболу ё оличае, ки монро яъне аз пеши дарахти хона ба тариқи ройгон гирифта истифода мебарем. ва ҳамон вақт бурду бохти мо аст, ки нисбати ин ё он маводи шифои ғизоӣ диёри бештосову зебо манзарамон аз назари илмӣ ва аз масъулиятҳои мутахассисон хуб албатта фаҳмиши дошта бошем. онро аксаран ба беморони камқувват, беҳолу шамолхӯрда мефармоянд ва қиёми аз навдаи яъне навдаҳои сабзи олуболу тайёр карда шударо чун доруи зидди ихлоҷӣ тавсия медиҳанд. бинед дар тиби муосир бошад, меваи ҳамон олболуро чун ғизои парҳезӣ ба беморони камхуну камқувват ва ҳамчун ғизои витамино мефармоянд. бояд қайд кард, ки дар таркиби олуболу не витамини муҳими барои бадан зарур, витамини B2 мавҷуд аст, ки дар яъне ҷараёни пухта расидани он миқдораш дар таркиби мева зиёд мешавад, пас аз 10-15 рӯзи дигар бошад боз зиёдтар мегардад. ва дар таркиби олуболу маводи дигаре бо номи иназид мавҷуд аст, ки яъне он дар мубодилаи моддаҳои бадан хеле муҳим аст. витамини П бошад, яъне нафозати деворҳои рагчаҳои хунгардро ба эътидол меорад ва ҳолати ҳаракати хунро дар онҳо хуб мекунад, ки 100 000 километр капиллярҳо дорем. истеъмоли 300 грамм яъне олуболу барои баданро бо витамини пенефилоҳинонин таъмин кардан кифоя аст. ва кумаринҳо ва оксикумаринҳои таркиби олуболи низ шунавандаи зарҷуман дар бадани инсон роли ниҳоят муҳим мебозад. муайян карда шудааст аз нуқтаи назари мутахассисон, ки кумаринҳо яъне лахчавии манфии хунро пешгирӣ ва карда тромба ҳосилшавиро пешгирӣ мекунад, яъне барои масалан лахташудани хунро пас мекунад. аз ин лиҳоз истифодаи олуболу ҳангоми муолиҷаи комплексӣ бо бемирони мубталои тромбофлебит, камхунии мушакҳои дил, пас аз инфаркти мушаки дил, хунрезии майна яъне айни муддаост. ба кислотаи хлорген дорад, функсияи ҷигару гурдаро хуб мекунад. микро ва макроунсурҳои таркиби олуболу бошад шунавандаи зарҷуман барои бадан نقش مهمی بازد. آهن ترکیبی میوهش در یک جایگی با اکسلوتای البته فولیوی با تولیچاوی ایرترچیت ها و گیمگلابین ترکیب خون مساعدت میکند. کسلوتای ارگانیکی ترکیبش باشند جبیدشوی آهن رو از روده به خون اموده ساخته خصوصیت هضم کنی شیره معده رو به میکند. دقت دید شنونده از ارجمند معجزه هم هست. یک اولبالو اولوچای اولوچابندکی که اصلا به خاطر که شیرین است و ترش است مون اونقدر البته حواس داریم ولی ببینید اینقدر جوی اکثریت داروها را به ملال عوض میکند و عاقبت های نخوش هم کم دارد. باید قید کنیم که در عصر گذشته دمچه های میوه آلو را در شکل آبجوش همچون پیشابران زید اختلاجی برای مولیجه ورمه و از بیماری دل و سرزده و سنگ گرده و استفاده می بردن. خوب باید شما باشد شنانده از ارجمن ما با امیجان که در برنامه قبلی نسبت خصوصیت های شفا بخشی گیلو صحبت داشتیم در اونجا گفته گذاشته بودم که از فرانسیه اومده یعنی همون دمچه های گیلوس رو از روسیه و اوکراین می بردن. غیر از این یعنی از روسیه خیلی که تکراران یاد راست میشن دمچه های میوه انمی اولو اولو چبندگ رو به فرانسه می فرستانن با یک جایگی دمچه های گیلوس که در اونجا اون رو یعنی همچون داروی پیشابران استفاده می شدن. در روزگار باشد شنانده از درجمن از اولو بولو مربان تیار میکنن، نشوبه تیار میکنن، افشورده تیار میکنن، جیم شراب تیار میکنن. در صنعت خوراکواری باشد شیره و شراب و خوب البته لیکیار و نشوبه و جیم و پویلو تیار میکنن. خوب شنانده از درجمن یاد راست میشنم که در برنامه قسمت اولی برنامه ما نسبت خاصیت های شفا بخشی اولو اولو بولو یا خود اولو چبندگ رو صحبت داشتیم. خوب با ما باشید.
2: خوب استاد قبل از اونه که یک لحظه تفریح برای شنونده های عزیز اعلان داشته باشیم اینجا من یک نکته رو میخواهم قید کنم که حتی ببینید خصوصیت های شفا بخشش اونقدر زیاد هستن همین گیلوس و مثلا کلی همین میوه های شهدبار تاجیکستانی عزیزمون رو که حتی خشک میوه اون رو نیستن همین تو جای میدارن همین اولو بولو یا خود اولوچا رو خشک میوهش رو در بیشتری از مثلا بیماری ها به حیث افشوره و یا خود کمپوت استفاده میکنن.
3: تشکر زیاد اومی جان. خیلی خیلی سوالی به مورد من با همچون متخصیص کسبی یاد راست میشم که چی انگور است چی زردالو است شفتالو است خوب حتی سیب است مثلا چه خیلی که شما گفتید گیلوس است اولو بولو اولوچه است یعنی 5-6-7 مراتبه خاصیت های شفا بخشش در قسمت یک وقتی که ما او رو خوش میکنیم زیاد و خوبتر و بهتر و تاثیر بخشنده تر میشود. بینید البته قلعه کار همین است میجان که ما مثلا اولو اولوچه اومن میوه ها رو میتوانیم که امروز ها وبسته از شرایطی که خوشبختانه داریم مثلا خلدین یعنی یخدان داریم میتوانیم که تو هنمون فصل دیگری پیدا شوی پخترستن این میوه ها رو نگاه داریم و در شکل تر و توزه استفاده باریم. خوب باز اسرار کار همین است خوبی کار همین است برتری کار همین است امیجان که در یخدان اینها عموما خاصیت های ترکیبی خیمیاویشون تاثیرشون بیرون نمیشود. اگر ولی ما مثلا میوه‌جات و سبزیجات رو خوب شیرینی میکنیم میجوشونیم شکر میاندازیم قریبی که یعنی خاصیتش 70-80 فویز نیست میشود. بینید چون که شکر خودش قند و شکر این اون زهر سفید هستن
2: بله.
3: ولی وقتی که ما خوش میکنیم چلی سوال دادمی جان وقتی که ما خوش میکنیم 4-5 سال زیادتر میتوانیم که بیملال یعنی در ظرف های مخصوص گرفته و خلطه ها و لینچه ها و در جای مخصوص مونده که یعنی نم نباشد بیملال در 4 فصل سال میتوانیم استفاده بریم اونها رو جشانده در خوراکه های بلازت ملی تاجیکانه هم استفاده میبرند یعنی نمون آبجوشی مثلا اولوچای اولو بلوی خوش کرده شده رو که مادران و مامه های ما بانه های ما خیلی کدبانه های البته یعنی خوب هستند کدبانه های نهایت دستان ماهیر دارن و در خوراک های یکم یا دویم هم میتونن که اندازن و باز بلازت و بمزدتر شود.
2: تا ташаккур устод. дӯстони азиз, дар қисмати аввали барномаи гиёҳнома мо суҳбат доштем атрофи хусусиятҳои шифобахши олуболу ва ё худ олуча. биёед баҳри рафи хастагӣ шумо дӯстони азиз, шунавандаҳои радиои садои Душанбе, як таронаи марғубу шунидани Қиёмиддин Зокиров пешниҳод месозанд ва сипас дар қисмати дуюм мо метавонем зангҳои телефонии шуморо қабул кунем. баромад.

Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта, барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобаста шудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати шиносоӣ аз иншооти дорои таъиноташон гуногун ба ноҳияи Данғара ташриф оварданд. Ҳайати меҳмонон нахуст дар ҷамоати деҳоти Себистон аз фаъолияти беморхонаи минтақавии деҳаи Себистон дидан карданд. Беморхона таҳрир муосир дошта аз ҷониби соҳибкорон бо ҳадафи баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба сокинон бунёд шудааст. Сипас ҳайати меҳмонон аз фаъолияти муассисаи давлатии маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбӣ муосир шинос шуданд. Дар ин марказ 15 нафар занону бонувон ба шуғли дузандагӣ машғул буда, дар асоси фармоиш ва талаботи мизоҷон маҳсулот омода мекунанд.

0: ҳайати меҳмонон нахуст дар деҳоти Гулафшон ба фаъолияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 32 шинос шуданд. дар 15 симфхонаи барҳаво ва муҷаҳҳаз бо аёнатҳои хониш барои хонандагон шароити хуби омӯзиши илмҳои забони муосир фароҳам оварда шудааст.
1: ман калима шосанам хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 82 ноҳияи данғара мебошам. ман дар озмуни фурӯғи субҳи донои китобас аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани адабиёти кӯдакона иштирок намуда сазовори ҷои намоён гардидам ва мехоҳам ки аз соли оянд кӯшиш намуда сазовори ҷои ифтихорӣ гардам.
0: меҳмонон аз ду кӯдакистон ва муассисаҳои мактабӣ дидан ба амал оварданд. ба ифтихори 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи данғара 27 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бунёд шуда дар 12 иншоот корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар раванди бартарафсозии норасоии ҷои нишаст ва дар шароити хуб ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон дар ноҳияи данғара шахсони сахоатпеша низ ҳиссаи арзанда мегузоранд. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар идомаи шиносоӣ аз раванди ободонӣ дар ҷамоати деҳоти сангтуда аз хоҷагии деҳқонии дӯстӣ боздид намуданд. хоҷагӣ дар майдони 35 аз 159 гектар таъсис дода шуда, раванди кишту кор ва ҷамъоварии ҳосил аз ҷониби 32 нафар сокинони таҷрибадор сурат мегирад.
2: در برابر دیگر ماهیه در ناحیه دنگره از آن جمله در جماعت دیهات سنتوده ساکنان کمر همت بسته در آبادی میهن سعی و کوشش کرده ایستادند. در حدود جماعت دیهات سنتوده چکر شما شاهد هستید بنیادی کودکستان ها بنیادی موسسه تعلیمی کشوندن خط آبی نوشابه خط آبی پالیزی و دیگر کارها با مرام رفته ایستاده است.
0: роҳ аз маркази ноҳия то ҷамоати деҳоти сангтуда 43 километр аст. ҳаракати тавассути ҳама намуди воситаи нақлиёт бидуни мушкилот сурат мегирад. чун ватандӯстӣ дар ҳаммароми сокинон аз ташаббусҳои созандаи пешвои миллат боиси пурра таъмиру мунфарз шудани ин насиб гардидааст.
2: бо мушоҳида аз муттаҳид будани сокинон аз ҷумла соҳибкорон мо умед дорем ки дар оянда ин гӯшаи диёр боз ҳам ободу зебо мешавад. ҳавзе ки шумо мебинед ин албаттара як канали обгузар буд. сокинони ин диёр маблағи сафари ҳаҷҷи худро дар ин гӯшаи диёр сарф намуданд. хостанд ки анамон баҳри саргарм будани кӯдакон ва дар фасли гармо обозӣ карданашон хизмат расонанд.
0: шунавандаҳои азиз, 32 иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар нақшабуда то имрӯз пурра бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуданд. бунёди роҳҳо, иншооти соҳаи тандурустиву маориф, фарҳангу варзиш, рушди соҳаи кишоварзӣ, таъмини сокинон бо хати оби нӯшокӣ ва полезӣ аз ҷумлаи тадбирҳои маҳсуб меёбанд, ки дар ҷамъиятҳои деҳоти ноҳияи данғара бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ иҷро мешаванд. ба сокинони меҳнатқарини ноҳияи данғара барори кор ва муваффақиятҳои калони меҳнатиро орзумандем. барномаи тоҷикистон буд аз ноҳияи данғара ва дар охир ин суруд ба мардуми меҳнаткаши ноҳияи данғара бахшида мешавад.

ҳамин барномаи тоҷикистон ба поён мерасад. онро бароятон муҳаррир низорамои маҳмуд, садобардор зулфияи салмон омода сохтанд. хай шоду пирӯз бошед то барномаҳои оянда.

0: ҳамчунон бошад, ки иродаи шикастнопазир дошта бошад. Аммо баъзан суст иродагӣ ҳам мешавад, мегӯяд ки хоҳӣ нашави расво, ҳамранги ҷамоат бош. Кӯшиш мекунам, ки ба онҳо пайравӣ кардам. Ва ҳамин як ҳодисаи номатлубе, ки дар байни ҷавонон, ҳатто баъзан ҷавонеро мебинед, ки аз рӯи симои зоҳирӣ, сару либос ҳаваси касб меояд, аммо ҳамин ки даҳон мекушояд, баъзан вақт ба ҳам ба ҷавон писарон, ҳам ба ҷавон духтарон дахл дорад, албатта ин чизе ки мегӯем. ва бисёр боиси таассуф мешавад, ки чунин ҷавони хушсару либосу хушсурат ончунон забони баъзан вақт дағалгуфтор дорад. ва ба ин ҷавонон ман ҳамеша гуфтан мехоҳам, ки эй бародар, гар хират дорӣ, тамом нарму ширин гӯй, бо мардум калом, ё ба ифодаи бузургони мо, саодат ёр хоҳӣ дар ҳама кор, суханҳои шариф аз даст магзор. мегӯяд
1: шунавандагони азиз, бо қарори созмони милали муттаҳид 21 феврали соли 2002 рӯзи байналмилалии забони модарӣ эълом гардидааст. аз соли 1989 22 июл бо қарори шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон забони давлатӣ забони тоҷикӣ эълом гардид. 5 октябри соли 2009 бошад, қонун дар бораи забон бори дигар қабул гардид, ки вазъи ҳуқуқии забонро муайян мекунад. мувофиқи ин қарор, коргузори тамоми корхонаву муассисаҳо, тамоми соҳаҳо бо забони давлатӣ сурат мегиранд. ба гуфти сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони тоҷикӣ поянда аст. то даме ки миллати тоҷик аст, забони ӯ низ пойдор хоҳад буд. мисраҳои ҷовидонаи устоди сухан Бозор Собир дар ин маврид барҳақанд. дар ҳадду сарҳадшиносии ҷаҳон, сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. то забон дорад, ватандор аст ӯ. то забон дорад, بسیار است او. انجامی برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه. اون رو برای شما هم میهنانی ارجمند نگینه دورانزاد و کارگردان ظفری عبدالرؤوف تهیه نمودند. خیر، سلامت باشید.
2: саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромии шнавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе. боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.

дӯстони азиз, бахшҳои хеле ҷолиб ва суруду таронаҳои марғубу шунидани пешниҳоди шумо хоҳанд гашт, аз ҷумла бахши маслиҳат, ин аҷиб аст, сайри диёр, лабханди шом ва агар фурсат даст диҳад, бахши атргардон пешниҳод хоҳад гашт. Бо шумо аз ҳамин шом ман Умедҷон Холов баротон таби хушуболида ва истироҳати бо фароғатро бо шунидани як таронаи марғубу шунидани таманно мекунем.

шунавандагони азиз, бахши маслиҳат аз пешниҳоди шумо. Агар шумо 200 грамм картошкаи ҷӯчонида шударо бихӯред, метавонед дар як рӯз меъёри як рӯзаи витамини S-ро ба даст оред. Илова бар ин, шумо метавонед витамини E, як эликсир барои пӯстро ҷавон кардан аз картошка гиред. Инчунин дар таркиби картошка миқдори зиёди каротин мавҷуд аст, ки барои ҷисм зарур аст. Картошка ҳар қадар зард бошад, каротин ҳамон қадар зиёд мешавад. Агар картошкаро аз пӯст дур карда, дар ҷои варам карда гузошта бандед, шифо мебахшад. Шарбати картошка дарди меъдаро шифо мебахшад. Инчунин барои захми меъда ва рудаҳо дар қабзият хеле муфид аст. Шарбати картошка зардаҷӯшро раф месозад. Шарбати картошка миқдори қандро дар хун кам мекунад. Аз ин рӯ дар оғози диабети қанд нӯшидани шарбати картошка хеле муфид аст. Дар буғи картошкаи ҷӯшонидашуда рӯйро доштан барои шамолхӯрӣ ва зукум хеле муфид аст. Агар картошкаи хомро аз танӯр берун карда дар рӯй бимоланд ва пас аз 15 дақиқа дар оби гарм бишӯянд, пӯсти рӯй нарм ва ҳамвор мешавад. Картошкаро бурида ҳамчун шамча месозанд ва агар шабона барои бавосир гузоранд, дарди онро кам мекунад. Агар саҳар шарбати картошкаро бинӯшед, аз бавосир халос шудан мумкин аст. Картошка устухонҳоро мустаҳкам ва нури чашмро тез мекунад. 6 тавсия барои кӯдаки бемор дар бобати он ки кай ва чӣ қадар бояд хӯрок дод. Ба кӯдаки бемор кай ва чӣ қадар бояд хӯрок дод? Аслан реҷаи ғизохӯрии кӯдакро дар давраи беморӣ табиби кӯдакона муайян мекунад, вале баъзе маслиҳатҳои муфиде ҳастанд, ки ҳатман бояд ба назар гирифта шаванд. Якум, майлу хоҳиши кӯдакро бояд ба назар гирифт. Фарзандонатон хӯрок хӯрдан нахоҳад, ҳаргиз ӯро маҷбур накунед, зеро ин амал метавонад боиси қайд кардани кӯдак гашта ҳолашро бадтар созад. Дуюм, дар рӯзи аввали беморӣ ба кӯдак хеле кам хӯрок дода, бештар об нӯшонед. Сеюм, биринҷи ҷӯшонидашуда ҳангоми шикамрав хеле фоидабахш мебошад. Рӯзи аввал онро кам-кам дода, минбаъд миқдорашро оҳиста-оҳиста бештар созед. Чорум, рӯзи дуюми беморӣ метавонад кам-кам хӯрокҳоеро ки хӯрданашон зарар надорад ба фарзандонатон додан гиред. Ғизое ки кӯдак истеъмол мекунад, бояд ба сину солаш мувофиқат намояд. Панҷум, ба кӯдаки шикамрав шуда ҳарчи бештар об додан лозим аст, то ки организми тифл ба мушкилоти беобӣ гирифтор нашавад. Шашум, ба кӯдаки шикамрав оби намак дошта, регидрон ва шарбати хуш диҳед. Фаромӯш насозед ки баъди ҳар дафъаи шикамаш рафтан, кӯдак бояд ҳатман оби ҷӯшидагӣ нӯшад. шунавандагони азиз, шумо бахши маслиҳатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. пайгири барномаҳои мо бошед.

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

0: идома дорад. дӯстони азиз, ва ёдрас мешавем, ки ин барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аст, ки аз радиои садои Душанбе истимол фармуда истодед. дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд, ва ҳамкорам ҷаҳонорошро қурбон ва як бахшеро омода намудааст, ки бояд мешунавем.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. системаи обтаъминкунии Рими қадим. Дар шаҳри Стабияи Италия системаи обтаъминкунии Рими қадим ёфт шуд. Ин система аз резервуар бо каналҳое, ки барои додани об ба ҳуҷраҳои қасрҳо ба дарун ва берун мебарояд, иборат аст. ба қатори Помпей ва Геркуланум, Стабия низ ҳангоми хуруҷи вулқони Везувий соли 79 милод зери хокистар монда буд. Бозёфтҳои системаи обёрии мазкур аз соҳаи рушдкардаи технологӣ ва муҳандисии Рими қадим маълумот медиҳад. маълум мешавад, ки дар ҳамон даври қадим римиҳо қасру сароиҳои худро бо қубурҳои оби гарму хунук таъмин мекарданд. аҷоибаш онест, ки ин қубурҳои зери хокистари вулқони хуб боқӣ монда, имкони омӯзишу пажӯҳишро оид ба сохти ҳандасавиву меъмории ин давраро медиҳад. аробаи зарини ҳахоманишиҳо, шоҳкории ҳунари форси қадим. ин аробаи миниатюрии тилои аҷоиботи ҳунари форсҳо маҳсуб меёбад, ки маҳорати нозуку нафис ва тарҳи мушкилофаронаро нишон медиҳад. ҳар як ҷузъиёт сар карда аз асбони дар ҳаракат буда, то ба шаклу симои одамон аз роҳпаймоии шоҳӣ ва фарҳанги баланди форсҳоро нишон медиҳад. ҳар як маснуоти нафиси дар музеи лондонӣ маҳфуз аз зиндагонии фохир ва техникаи рушдкардаи коркарди маъдан дар яке аз империяҳои пурқувваттарин империяи форсҳо далолат медиҳад. мусобиқаи қаламфурхӯрӣ дар музофоти ҷанубии Хунани Чин аввали моҳи июл ҳамасола мусобиқаи қаламфурхӯрӣ баргузор мегардад. дар ин давра ҳарорати ҳаво дар Чин то 40 дараҷа мерасад ва боришот низ зиёд аст. нафарони дар ин мусобиқа ширкат мекарда, то гулӯяшон дар даруни қаламфур ғарқ шуда, онро беистиҳола истеъмол мекунанд. ба ҳар як иштирокчӣ дар тақсимча 50 қаламфур дода мешавад, ки бояд дар давоми 60 сония истеъмол намоянд. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

шаҳри шаъну шарафи пиру ҷавон, шаҳри илму ҳунару фазли замон. ҳар гаҳе номи ту гирам ба забон, шаҳд гардад суханам дар даҳанам, ай Душанбе, дили зебо ватанам. ҳусни ту карда дилоро ватанам. пояи маснаду аркони ватан, мазҳари рӯҳи бузургони ватан, ту дили дар ту бувад ҷони ватан, набзи ту ҳаст мароми ватанам. ай Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам. шаҳри зебандаву гулранг туи, чамани мурғи хушоҳанг туи, маскани мардуми бонанг туи, то абад меҳри ту аз дил наканам. ай Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам. ҳар тараф сабзаву гул, оби равон, пок ҳар ҷодаи ту оинасон, нур борад ба сарат рӯзу шабон, ту биҳишти ману боғу чаманам. ту биҳишти ману боғу чаманам. ай Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки мо аз ҳамин сана соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 майро рӯзи ҷавонон эълон намуданд.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. ту яктои мани, эй гул, таманнои мани, эй гул. агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: чаро онро ки мехоҳӣ, дилаш пеши касе гир аст. чаро ҳар кас ки ошиқ будааст, ҷони худаш сейр аст. ту ӯро, ман туро, ӯ дигариро, дигари манро. ҳама сардаргумему иллаташ бозии тақдир аст. расидан ҷуз хиёли хом рӯёи маҳоле нест. ҳамеша ҳар куҷои қисса ҳам бошӣ каме дер аст. касе шӯри ҷунуну ҳисси дилдода надорад. чун ба лутфи одами қаблӣ ба банди дард занҷир аст. шурӯи як нафар будан шуда рӯёи дур аз зеҳн. ҳама қабл аз ту ошиқ буданду қалбашон пир аст. далели бо ту будан дигариро бурдан аз ёд аст. танаш пеши ту аст, аммо дилаш ҷои замингир аст. дар ин гуна лаҷанзоре ҳамон беҳтар ки танҳо монд. хушо қалбе ки бо танҳоияш ҳар рӯз даргир аст.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Аз номи ман ба номи ҷавонӣ салом гу. Бар он азизи сабз нишонӣ салом гу. Бар офтоби лал ва шитоқи азрақӣ, бар шаҳнигини тоҷи каёнӣ салом гу.
3: ҷавононанд ҳам меъмору ҳам наққоши оянда. сазоворанд бар имрӯзу бар фардои созанда. ба илму бо амал дар зиндагонӣ оқилу доно. фидокоранд дар ободии ин мулки поянда.
4: шарафманданд бо донишу бо рафтори арзанда. тавоноянд бо кирдору бо пиндори арзанда. сухангӯю сухандонанд дар толору маҳфилҳо, ба минбарҳо сухандонанд бо гуфтори арзанда.
5: мо ҷавонони саодатманди давронем.
6: мо ҷавононем.
5: номбардорони фарҳанги ниёгонем.
6: мо ҷавононем.
5: шавкату шони диёри беҳтар аз ҷонем.
6: мо ҷавононем.
5: қудрати бозуи халқи тоҷикистонем.
6: мо ҷавононем. тоҷики

ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа, илму маориф, тандурустию фарҳанг, омӯхтан ва истифодаи техникаву технологияҳои пешрафта, соҳибкорию саноат, кишоварзию энергетика ва хизмати давлати фаъолияти назаррас доранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

23 май дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши арзишманду таърихиро дорост, чунки маҳз ҳамин санаи соли 1997 сарвари маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии навбатиашон бо ҷавонони лаёқатманд 23 май

23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда пай ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.